0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumrajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumrajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

Pulkstens ir bez pusminūtes, 6. otrdienas rīts, 25. augusts, Ivonām, Ludiem, Ludvigiem, Patrīcijām un Patrikiem vārda dienas. Ir sniegs veicien jubilāriem, radios konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: 6:07 minūtes. Te ir radios kontom, rīta vādas un tu.
1: Un dienas doma.
0: Dienas doma neiznieko izcilu krīzi. Jo krīzē uzreiz ir iespēja parādīt to, ko ikdienā nav iespēja parādīt. Kas tu esi par cilvēku, piemēram? Vai kas tu esi par organizāciju, vai par uzņēmumu, vai par iestādi? Tajos brīžos, kad viss šaubās, nu tad esi tas, kurš zina. Vai dara, un tad pēc tam noskaidro, bija pareizi, nebija pareizi, bet dara vienkārši. Un tādu cilvēku bija ļoti daudz, un kas ir interesanti, ka tie, kas nedarīja, tagad stāsta, ka, nu, lūk, viņiem neviens tur kaut ko netā. Tāpēc sveiciens visiem, kuri dara, un pēc tam jautā, vai drīkstē, vai nedrīkstē. Nu, ja tev jānovāc koks no ceļa, tad tu vienkārši zāģē koku, jā. Protams, nu, uzmanies un tā. Un rūpējies arī par to, lai kāds necieš, bet tomēr tu negaidi, ka kāds tev atļaus, tu negaidi, kad varēs sazvanīt 112. Jā, tu vienkārši domā, ko darīt un dari. Tā kā šodien tāds atgādājums, un tas ir drīzāk atgādājums mums pašiem arī radios konto varēja šajā krīzē būt labāki, operatīvāki un darīt vairāk. Jā, un par to vakar bija daudz jādomā, lasot cilvēku komentārus internetā, jā, kas visvairāk pietrūka. Un tā informācija bija viens no tiem, tā kā tāds atgādinājums sev un citiem neiznieko izcilu krīzi, kāda tāda bija, lai cik tas divai neizklausītos. Jo tā ir tava iespēja padarīt pasauli labāku, jā, un kaut ko darīt lietas labā. Ir 6:09 minūtes, labrītīgi.

Labrīt, ir 16 minūtes, redz, kur gaisa temperatūra mums ir pagaidām 11 līdz, kad ir 15 grādi. Interesanta situācija ir Jurkalnē 16.

bet, piemēram, Nīcā 10 vai 11 grādu. Un siltākā daļa joprojām ir Vidzemes jūrmalnieks, kāpēc no Duntas līdz, nu, līdz, ne, no Duntas līdz Ainažiem apmēram. 6:17 minūtes. Nu, kā pie tevis tur ir šobrīd? I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latgadīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latgadīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Molers produktu izlasei ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livol ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
7: Nu, labrīt, 6:22 minūtes, Rīta, Vādis un tu.
8: Un palūkosimies, kas ir tās aktualitātes, par kurām portāli ziņo. LSM atzīst kļūdas komunikācijā par vētru, atkāpjas radio ziņu dienesta vadītājs Lībietis. Par to LSM LV šodien pirmajā ziņā. Paturpināt to tavu, Valdi, sākto. Jā. Tad vēl pēc spēcīgākās vasaras vētras Latvijā pieļauja rekord lielas kompensācijas un Eiropas Savienības palīdzības lūkšana. Daudz viet aizvien nošķirtība no ārpasaules, joprojām ir jau kura diena, jā, trešā mums, trešā diena. Tad, kas vēl pārceltais Mesa un Gačo strīdi par galanti, pēc vētras vērtēs vienotus kritērijus pasākumiem, jo sanāk tā, ka vieni norieģē, pārceļ, maksā par to, riskē tur un tā, un citi vienkārši turpina. Citi arī riskē, bet riskē nevis ar savu naudu, bet ar otru dzīvību. Ja? Mm. Nu tā, jā, tā kā iespējams vērtēs vienotus kritērijus pasākumiem.
7: Delfi raksta gaļu sasālīt, nevis saldētavā likt. Reportāžu no vētras skatā Jēkabpils novada. Pirmdienas vakarā bez elektrības vairāk nekā 50 000 sadalas tīklu klientu, jo nu, tas atsot rekordu liels bojājums, skaidrs kāds ir cilvēks, runā par to, cilvēki runā par to, ka vajadzētu atbrīvot elektro līnijas no kokiem, lai nekas tāds nenotiktu. Viena no idejām arī bija tur buffer zonas gar ceļiem, lai nevar būt tā, ka tas koks aizsniedz ceļu, jo tur tie koki ir simtiem uz katru ceļu. Nu, tad turpat blakus vēl bezizēja izmisums un cerība, ko Delfi pieredzēja dzīvnieku patversmē labās mājas. Nestrādāja datubāzes, nevarēja veikt robežu pārbaudu vētru, būtiski ietekmēja robežas apsardzes darbu. Tas ir Delfos tādas galvenās ziņas.
8: Jauns LV, latvieši igauņiem atņem nacionālo lepnumu. Igaunijas veikalos tirgo Tallinas delikates, kas tapus Latvijā, un stāsts ir par... Nu, zinām, Rīgā mums ir mūsu delikates Rīgas šprotis, un igauņiem ir tāds Tallinas ķilabs, kas ir īpašā garšvielu sālījumā marinēts brētliņus, un tās izrādās ražo Latvijā.
7: Tā kā, mums viss labi.
8: Mums viss labi. Viens no sērijas. Jā.
7: Latvija var.
8: Un tad vēl viens virsrakstā aizmirstiet par rudeni. Šajā Eiropas galamērķī oktobrī gaiss iesilst līdz plus 24 grādiem, bet atpūta ir trīsreiz lētāk, protams, es uzreiz palūkojos. Un stāsts ir par Grieķijas salām.
7: Mhm. tad video ir arī Apollo, te publicēta video par vētras sekām un raidījums šķetina vienīgo letālo negadījumu vētras laikā Latvijā, degpunktā. Par to ir runājis un kopumā nu, tā situācija bija ļoti nopietna. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas sniedz palīdzību 14 cilvēki, kuri vētrā guvuši dažādas traumas, bojā gājis ir viens, trīs cietuši, tos ar divi ugundzēsēji tajā konkrētajā gadījumā. Un tas ir viens no Apollo tādiem galvenajiem virsrakstiem. Un turpat blakus arī, kas tie īsti notika satieksmes negadījumā imantā. Notriek to sieviešu tuvākais radinieks runāt. Nu, vienkārši uz gājai pārējais.
8: Motocikls, es saprotu.
7: Un suns tur ir gājis bojā.
8: Nu tā, 6:25 minūtes, kur mums Oskars raksta, Jelgavas šosei uz Rīgu baigi pelēks rīts izskatās. Rāda 12,5 grādi. Ar ko mēs varētu iekrāsot to pelēku rītu? Ar kādu gaišu dziesmu? Spožu dziesmu?
7: Jā... Labi, es izdomāju. Redz, kur tev. Jā. Ceļabiedrs. Vienkārši ceļabiedrs, ja. Lai tev būtu tāds bišķi gaišāks un jautrāks ceļš aiziet. Jaudīgāks.

0: Ve mikrofon Oskar Spraslenš. Dobrý. Vakar vakarā augstsprieguma tīkls atjaunojas sprieguma padevi gan arī visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez sprieguma pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Pagaidām tikai vienai apakšstacijai elektroapgāde vēl nav atjaunota pa 110 kV augstsprieguma tīklu, jo vētras postījumi izrādījās plašāki nekā sākotnēji prognozēts. Elektroapgādes atjaunošana augstsprieguma tīkls apakšstacijās ļauj sadalas tīklam turpināt darbu pie bojājumu novēršanas vidējā un pēc tam arī zemspriegumā pakāpeniski atjaunojot elektroapgādi klientiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Jēkabpils novadā vētra nodarīja ievērojumus postījumus, tajā skaitā plašus elektroapgādes atslēgumus, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Šodien plānota Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un ceturtdien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt trīs reisi atties agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ, kas noritēs posmā Jūglagarkalne. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolās septembra sākumā. Pēc tam līdz 9. septembrim pieteiktās kartes tiks nogādātas mācību iestādēs līdz septembra vidum. Šodien notiks Jāņa Cimzes rudens valkas lasījumi, kuros pasniegs pašvaldības Jāņas Cimzes balvu par ievērojumu un ilgadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā. Šogad balvu saņems Cimzes valkas mūzikas skolas kokles spēles skolotāja direktora vietniece Lolita Medne.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Saule šodien brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēna līdz mērena pūtīs no ziemeļa puses un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādi, Rīgā plus 17, plus 19.
3: Nu, šobrīd mums ir 12 līdz kādu 15 grādi, un nu, vismaz pagaidām nekādu tādu sliktu ziņu par laikapstākļiem nav, vismaz no mūsu klausītājiem nav, bet ja ir, tad droši dalies. 27228855, lai mēs atkal varam saulēcīgi pabrīdināt, ja nu gadījumā kas, bez 26 minūtēm 7.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

6:38 minūtes ir otrdien, 25. augusts. Ivonai, Ludim, Ludvigam, Patricijam, Patrikam. Sveicienu vārdienam. Jautājums, ko tu vakar iemācījies? Jā, mēs joprojām gribam turēt dzīvu šo domu, jo tik daudz ko var iemācīties. Varbūt, ka tu arī vari padalīties ar to, ko tu vakar iemācījies. Pēc brītiņu izstāstīsim. Padalīsimies arī ar savu pieredzi. 27, 22, 8, 8, 5, 5. Varbūt citiem noder.

0: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 €. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
7: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Tev būs ziepes.
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
9: 6:43 minūtes. Vakar bija diezgan daudz dažādu atziņu, ko mēs arī izrunājam ar mūsu radioskonto klausītājiem par to, nu, kā rīkoties nākamajā reizē, jo viena lieta ir sūkstīties par to, ko mēs neizdarījām šajā, bet ko darīt? Nu, es palūdzu skaidrītais kontiņai, lai viņi apkopo visu, kas internetā rakstīts ir, nu, lai mums nākamreiz arī, nu, protams, ka tur viss tur degviela, ūdens, tur pārtika un tā tālāk, jā, uzlādēt akumulators, bet bija pāris tādas interesantas lietas, par ko es personīgi nebija aizdomājies. Nu, piemēram, ja pārtiktu pēc, tad kaut ko tādu, ko varēs tā augstu konservu, maizi, rieksti, batoniņi, sausmaizītes, UHT piens un bērnu pārtika, bet piemēram, manuālais konservu nazis, nu vai kaut kas, ar ko tu konservs var attaisīt.
10: Bet tur ir arī kaut kādi citādāk?
9: Nu, nu, ir tie, nu, tur kaut kādi elektriskie, kur tu ieliec, un viņš tā bzzzzzzzzzzzzzzzz un attaisa.
10: Nu, labi, man tāds nav. Jā. Es vēl nezināju, ka tāds ir, bet nu labi.
9: Nu, tur turismu plītiņa, jā, ja to tādi ir, var gadīties, ka kaut kur mājās mētājas, tikai sen neesi braucis nekādā ceļojumā, un tu biji aizmirst, ka tev viņi ir. Var gadīties, ka arī termos, piemēram, brīdinājuma dienā uzreiz uzvārīt, iepildīt karstu ūdeni, bet, piemēram, par ledusskapi, tu saldētavā saliec pudeles ar ūdeni, tas sasalst un pēc tam ieliec tajā daļā, kurā, nu, tur nav mīnusi. Un tev ilgāku laiku turēsies augstums tā leduskapī.
10: Jo tas būs tā kā tāds augstuma elements,
9: jā? Jā,
10: oh, jā.
9: Nu, ir arī tāda, protams, speciāla.
10: Ir augstuma elementi, jā.
9: Jā, saucamie, jā, kurš tu liec tur augstuma somās un tā. Bet arī vienkārši plasmas pudeli, nu, kas nav pilnībā piepildīta ar ūdeni, lai tam ūdenim, kur izplesties. Un tā, vēl kāda svarīga lieta, uz papīru uzrakstīt tuvinieku, kaimiņu, pašvaldības un apdrošinātāju tāruņus. Ja, piemēram, beidzas mobilais, bet, nu, kādam citam ir, tu vismaz zini telefonu numurs. Un tu vari lieplādēt bezsaistē kartes. Arī Google Maps, piemēram, tu vari konkrētās vietas karti lieplādēt, pat tad, ja nav internetu, tev ir karte. Nu tā, un vēl vienojamies, ka sūtam SMS, nu tad īziņas.
10: Īziņas,
9: jo tās laužoties cauri piepildītam tīklam labāk nekā viss cits, ka arī vētras laikā nebraukt paskatīties postījumus. Jā, jo tas ir ļoti bīstams pasākums. Turpat blakus arī vienoties ar ģimeni, piemēram, nu ja nevar sazināties, kur un cikos ģimenes attiekas. Sarunājam, ja pēkšņi sakari pazūd, ko mēs darām, ja sakari pazūd. Nu tā. Tādi pāris tādi ieteikumi, kurš varbūt tavu sitienu neienāk prātā un tev var noderēt nākamajā reizē. 6:46 minūtes mūsu raidījums ar nosaukumu, ko tu vakar iemācījies.
10: Jā.
9: Ja?

0: 6:50.
1: Marika Madara pieredze Madars vētras laikā bija iesprūdis Rīgas lidostā. Pases kontrole bija bišķiņ ilgāka kā normālā dienā, jo raustījās arī elektrība, bet viss notika un tikām cauri. Un tad mēs sēdējām, gaidījām reisu un tika pārlikts uz vēlāku reisu un neko darīt. Lidostā nelaida nevienu lidmašīnu iekšā, ne ārā. Labs lēmums. Man lidojums bija paredzēts 23:10 uz Lielbritāniju, bet izlidojām no Rīgas ap 3 naktī. Labi, ka vispār neatcēla reisu, bet kad celāmies augšā, bija baigi grūti pacelties un purināja paika to lidmašīnu. Viss beidzās ar labām beigām. Visi strādāja grūti un atbildīgi arī lidostā. Veiksmīgi dienu visiem, tā mūsu klausītājs Madars.
0: Guntis iemācījies, sapratis, ka viņš valstī nerūp. Jā, parastais mirstīgais cilvēks joprojām Latgalē ir bez sakariem un bez elektrības. Kā jums tur iet, mīļie Latgalē?
1: Un tad mūsu klausītāja Dijāna raksta, vakar sapratu, par ko mēs te raudam, nav sakara, nav elektrības, bet Ukrainā tā dzīvo jau ilgi, un tur tas viss ir vēl dramatiskāk.
0: Bez 9 minūtēm 7 no rīta, tad tā bija mūsu rubrika, ko tu vakar iemācījies. 27228855, jo viena lieta ir, ka kaut kas slikts notiek, otra lieta, ko mēs ar to darām. Nu tā, lai nākamajā reizē tā nebūtu.

0: Pri mikrofonu Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar vakarā augstsprieguma tīkls atjaunojas izsprieguma padevi gan arī visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez sprieguma pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Pagaidām tikai vienai apakšstacijai elektroapgāde vēl nav atjaunota pa 110 kV augstsprieguma tīklu, jo vētras postījumi izrādījās plašāki nekā sākotnēji prognozēts. Elektroapgādes atjaunošana augstsprieguma tīkls apakšstacijās ļauj sadalas tīklam turpināt darbu pie bojājumu novēršanas vidējā un pēc tam arī zemspriegumā pakāpeniski atjaunošanas. Nojot elektroapgādi klientiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Jēkabpils novadā vētra nodarīja ievērojumus postījumus, tajā skaitā plašus elektroapgādes atslēgumus, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Šodien plānota Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un ceturtdien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt trīs reisi atties agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ, kas noritēs posmā Jūglagarkalne. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1. 5. un 10. Klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Pēc tam līdz 9. septembrim pieteiktās kartes tiks nogādātas mācību iestādēs līdz septembra vidum. Šodien notiks Jāņa Cimzes rudens valkas lasījumi, kuros pasniegs pašvaldības Jāņas Cimzes balvu par ievērojumu un ilgadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā. Šogad balvu saņems Cimzes valkas mūzikas skolas kokles spēles skolotāja direktora vietniece Lolita Medne.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju – 179 eiro. Cukurs – 1 kilograms – tikai 69 centi. Krizantēma – 40 centimetri – 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv
3: Butnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
4: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlaikšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.
5: Minūtes 7:07 otrdien, 25. augusts Ivonai, Ludim, Ludvigam, Patricijai un Patrikam sveicieni vārdadienā.
6: Jā, vasara vesela virkne ar gaviļniekiem. Sirsnīgi sveicieni jubilāriem, sirsnīgi sveicieni, lai ko tu svinātu šodien? Varbūt vienkārši otrdien.
5: Sveiciens arī virknei vārdadienā.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 7:03 minūtes, labrīt, rīta vādes un tu, ne tā ruņumus, 27, 28, 55, Andris atsūtīja arī tādu sarakstiņu ar to, nu, ko darīt nākamajā vētrā vai nedarīt, un kas ir interesanti, tur par tālruni bija atgādinājums, ka neatver pielikums vai saites no nezināmiem sūtītājiem, pat ja tēma šķiet saistīta ar krīzi. Ja, pārbaudu sūtītāja e-pasta adresi, ne tikai redzamo to, nu, sadaļu un tā. Tātad tas stāsts ir par to, ka krāpnieki pēdējā laikā izmanto ļoti aktuālas lietas. Ja? Nu, tad aicinājums ir ņemt to vērā. 7:03 minūtes, labrīt. Radio Skonto! Kas ir, Ritiņ?
1: Nekas.

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: 7.9 minūtes. Labrīt!
9: Šodien ir izlīguma skūpstu diena.
8: Kas?
9: Izlīguma skūpstu diena.
8: Aizveries un dot buču?
9: Nu, jā, tā arī var teikt. Jā. Nu, tad kā kurš to noformulē. Es to saku par izlīguma skūpstiem, un tu saki aizveries un dot buču. Jā. Nu tā, no, tieši tik dažādi mēs esam ar vēldi. Tad šodien ir otro roku veikalā atrasto pērļu diena, respektīvi
8: Humpalpērļu diena.
9: Jā, tev ir kāda humpalpērle?
8: Es atradu vakar fantastiskas tādas brīvas bikses vasarai, beidzot. Vasara jā. Beigusies,
9: jā? Jā.
8: Bet es beidzot atradu
9: tādas... Kurā humpalā?
8: Kuras nopirku pa 2 eiro, pa 2 izcils bikses. Uz Čaku un Blaumaņa stūra.
9: Ok, jā. Labi. Jā. Es domāju, mums katram ir kaut kādas humpalpērlītes.
8: Jā, absolūti.
9: Mm-hmm. Mums bija radios konto 30 gadu jubileja balle. Mm-hmm. Ja, man tā melnā kleita bija arī mana humpala pērle savukārt.
8: Ja tu gribi izskatīties nepelnīti smalki un dārgi, tad tu to var atļauties tajās otrās rokas veikalos. Mm-hmm. Vai ne?
9: Mm-hmm. Par dienu vēsturē, pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 1978. Gadā pirmo reizi 45 gadu laikā publiski tiek izstādīts Turīnas līķauts, kas tiek uzskatīts par Jēzus līķautu. Tā Jauncelvē raksta, bet 1991. Gadā Baltkrievija pasludina neatkarību no Padomju Savienības.
8: Nu, tagad tā no neatkarība tā ir kā ir.
9: Nu, tas, ko mēs ar savu neatkarību pēc tam darām, tas jau no mums ir atkarīgs.
8: Jo es biju vienā pasākumā, kamēr nu vēl nebija karš sācies, un Baltkrievi ārkārtīgi apvainojās, ja angliski teica Belaraša, ka viņi ir Belarus. Mm-hmm. Nu, tagad jāteica, ka tomēr Belaraša laikam ir pareizāk. Tas īstumā par dienu vēsturē. 7:11 minūtes. Radio Skonto. Jā, tev kāds ziņojums? 27, 22, 8, 8, 5, 5.

7:15. Tālruņa numurs studijā 27228855. Un tur ārā mums ir brīnišķīgs svaigs laiks, 12 līdz 14 grādi. Ap Liepāju atkal kaut kāds lietus mākonis vazājās, nezinu kāpēc.

0: atslēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: 22 minūtes bez 8 minūtēm. Pusē 8 no rīta.
3: Rekur par humpalu pērlītēm raksta mūsu klausītāja Liene.
5: Tādā ziņā humpalu pērlis šodien esot tā humpalu pērlītēnu.
3: Pērlīšu dienu, jā.
5: Ko tu atradi? Nē, tu pērlītis uzreiz ir pērlītis.
3: Nu labi, ko tu atradi noderīgu vai foršu vai vērtīgu otro jā. Roku? Nu zinām, tu tev jāsaka ir otro roku veikalā.
5: Ja mēs sakam, lietot to apģērbu veiklā.
3: Studiju laikā pirms gadiem 15 uz sporta nodarbību aizmirst paņemt sportu tērpu. Tad, nu, fiksi, maksimā pa 4 eiro nopirkt šortus un kediņus. Domāju, nu, vienu reizi, bet ar tām kedām divus gadus nostaigā. Nu, šis gan nav īsti par humpalām, bet par to, ka dažreiz ir tā, ka tu ieej veikalā un nopirkt kaut ko tiešām ļoti lētu.
5: Pagaidām.
3: Man tā bija ar vieniem cimdiem, arī bija pazaudējuši cimdus, es iegāju parastā, nu, nezinu, pārtikas preču veiklā, kur arī var nopirkt dažādas tur, nezinu, apģērbu gabalus, un bija tur tas cimdu gros, un es nopirku tos cimdus. Es ar tiem cimdiem nostaigāju pēc tam visu sezonu. Brīnišķīgi cimdi bija silti, un jā, arī man šit kaut kādiem, nezinu, tur 2 eiro.
5: Jā, man ar tādu cepuri ir 10 gadus.
3: Ja? Jā,
5: 2 eiro. Bet ritiņ, man kā cilvēkam, kuram beigušies ir mati, regulāri aizmirstās paņemt cepuri, man ir kādas 10 cepuris pa 2 eiro. 7.23 minūtes.
3: Man patīk, kā tu teici, cilvēks, kuram beigušies mati.
5: Ja tā ir.
3: Radio Skondo. Tas ir stāsts par arī par tiem pagaidu risinājumiem, kas ir tie visnoturīgākie.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītam elektroapgāde tikus atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Elektroapgāde tikai vakar vakarā tika atjaunota Prēļu pilsētā un aptuveni pusei klientu Prēļu novadā. Šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Latvijā kopējas nodokļu parāds augusta sākumā bija 815,6 miljonu eiro, kas ir par procentu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Lielāko daļu jeb 62% veido aktuālie parādi, savukārt valsts pamat budžetam parāds sasniedz 339,5 miljonus eiro. Pašvaldību un sociālā budžeta parādi mēneša laikā sarukuši, bet vēl 2,2 miljonu eiro atzīti par pilnībā nepiedzenamiem uzņēmumu likvidācijas dēļ. Vēl šodien var iesniegt pieteikumus Rīgas skolēna kartei. Pieteikuma aizpildīšanai portālā e-rīga.lv nepieciešama skolēna fotogrāfija, bet dati par bērnu un skolu tiks aizpildīti automātiski. To intervijāts konto mediju grupai pastāstīja uzņēmuma Rīgas satiksme digitālās komunikācijas speciāliste Inese Rozīte.
1: Rīgas satiksme aicina 1. 5. un 10. klašu skolēnu vecākus pieteikt portālā e-rīga attālināt saviem bērniem skolēnu karte, lai tās jau pirmajās dienās būtu pieejams skolā un vecākiem un bērniem nebūtu lieka jādodas uz kādu no klientu centriem. Bērni jau sākot ar 1. septembri varēs uz skolām doties, reģistrējot savu skolēnu karti. Protams, visu laiku var pieteikties, bet tad ir jārēķinās, kad skolēnu kartes tiks nogādāt skolā nedaudz vēlāk, piemēram, līdz septembra vidum.
0: Tā Rīgas satiksme pārstāve Inese Rozīte. Skolēna karte ir skolēna apliecība ar Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus Rīgas satiksmes sabiedriskajā transportā.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
3: Šodien saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļa puses un maksimālākais temperatūra būs plus 17 plus 20 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, gaiss iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem. Ja dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgas lietus, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nebūs manāmi, saglabāsies lēns līdz mēreni ziemeļa rietumu ziemeļu vējš.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: 7:37 minūtes, otrdien, 25. augusta, šodien Ivonai, Ludim, Ludvigam, Patricijam, Patrikam, sveicien vārda dienā. Un, jā, un tad jautājums bija, kas ir bijuši tādi, ņemot vērā to, ka mēs iesākām runāt par lietoto apģērbu pērliem, kurus tev izdevies atrast. Dažs labs stāsts, kā viņš netīšām kaut ko nopirds, nu kā pagaidu risinājumu, un pēc tam izrādījies, ka var lietot gadu gadiem. Nu, tad
1: tas jautājums ir, kas tavā dzīvē sākās kā pagaidu risinājums un beigās kļūst par tādu pastāvīgu lietu. Es vispār pēc kāda brīža arī izstāstīšu, kas ir tas pagaidu risinājumu fenomens, kāpēc tas rodās.
0: Jā. Nu, ka mums liekas,
1: bet tu padomā par savu dzīvi. Tā kā pagaidām. Nu, es pagaidām nopirkšu. Tā kā es stāstīju par tiem saviem cīņiem. Es domāju, es tagad pagaidām nopirkšu lielveikalā. Tagad šos te pa divi ēdi. Tas pagaidām man būs, jā. Un beigās nostāgā viņš ziemi.
0: Pagaidām man būs šitais čalis, un tad jau redzēs un skaties, jā, redz, kur jau pensija. 7:38 minūtes, labrītiņ. Tālrīt numars 27 22 8 8 5 5.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu – 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
6: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Septiņiem 43 minūtes ir tas teiciens nav nekā pastāvīgāk par pagaidu risinājumu. Un patiesībā es šī teiciens liepas ļoti interesanta, nu tāds, ļoti interesants psiholoģisks fenomens. Es papētīju, kā rodas tie pagaidu risinājumi. Nu viss kā ir ļoti loģiski. Nu, mēs visi esam dzirdējuši frāzes. Uzliksim šo pagaidām. Vai šobrīd darīsim tā, kamēr izdomāsim labāku variantu. Vai tas ir tikai uz pāris nedēļām. Arī šobrīd varbūt arī cīnoties ar tām vētras sekām, kaut kas tiek mājās atrasts risinājums. Nu pagaidām. Bet ar to pagaidām, tas vienkārši ar laiku kļūst par sistēmu. Un kāpēc tas notiek? Pirmkārt, tāpēc, ka tas pagaidu risinājums tev noņem uzreiz sāpes. Nu, kamēr problēma sāp, mēs meklējam to īsto risinājumu. Un tad tik līdz atrodam, situāciju padara ciešamu un tā steidzamība pazūd. Nu, tā kā tu tās sāpes esi noņēmis, ja?
8: Nu, piemēram, es skatos, ka koki, piemēram, uz ceļiem ir apzāģēti līdz ar ceļa malu, bet tas ir pagaidām.
7: Tas ir pagaidām,
8: un,
7: jā.
8: Un tad no iepriekšējās vētras skatījos, ka tie koki tur stāv arī gadiem. Un tāpēc vakar arī bija izraisījās tāda diskusija, ka varētu nu ļaut cilvēkiem viņus savākt un tā.
7: Labi, bet mēs par citu, mums cita diskusija. Vēl viens punkts ir, mēs vienkārši pierodam. Mēs pierodam, jo cilvēks spēj pierast pie nu, ļoti, ļoti daudz kā. Un arī pie neērtībām, absurdiem procesiem, risinājumiem un tādiem puszāģētiem kokiem. Ja tu vienkārši pēc tam tev vairs netraucē, ka tavā ainavā ir tur tāds puszāģēts koks. Ja? Tad pagaidu risinājums kļūst par ieradumu. Un ieradums neprasa domāšanu. Un lai radītu jaunu labāku risinājumu, tur tev iedomājies, tur tev vajag laiku un enerģiju, un tā nekad mums nav. Ja? Un, protams, ka vēl viens fakts ir tas, ka vienmēr ir kaut kas steidzamāks. Ja? Ideālais risinājums tiek pārcelts uz brīdi, kad būs vairāk laika. Nu, tā, ka būs vairāk laika, tad mēs tur ar to koku tiksim galā. Ja? Un tieši tā tie pagaidu risinājumi kļūst mums par ikdienu. Jautājums tev, mīļo klausītāji, kas ir tas tavā dzīvē pagaidu risinājums, kas bijis, kas beigās kļūst par kaut ko ļoti, ļoti pastāvīgu.
8: Izrādās, ka tas nav pagaidām riķiņ, tas tāpēc, lai kukainīšiem ir ko ēst.
7: Jā. Maniem vecvecākiem savulaik nodega māja un tika uzbūvēta blakus pagaidu māja, un tā viņi tā arī pagaidu mājā nodzīvoja.

0: 7:49 minūtes palūkojies sev apkārt un atbild uz jautājumu, kas no tā visa, ko es redzu, bija domāts kā pagaidām un nu jau gadiem jau ir jau. Ko? Rādies konto?
1: Čau, Valdi.
0: Labrīt.
1: Par pagaidu risinājumiem, nu tā kā par darbu jautājumiem arī der.
0: Nu jā.
2: Jā, protams.
1: Čau, Rītiņ.
2: Čau.
1: 2008. Gadā tā kā izjuka firma, bāds nav ko darīt, pagaidām pastrādāšu satiksmē. Nu, uz kādu īsu brīdi. Tā tas brīdis turpinās vēl šodien.
2: Klasika, šī ir man šie tāda žanra klasika, jā.
1: Jā.
2: Labi, paldies, ka piezvanīji.
1: Jā, atā,
2: atā.
0: Čau.
2: Un tad ir Mārtiņa pagaidām. Mans pagaidām beidzās ar diviem bērniem, hipotēku un 10 gadiem jau kopā. Labākais pagaidām ever. Un kāds, mīļo klausītāji, ir tavs pagaidām?
0: Pulkstens ir bez 10:08 no rīta, tāruņu mums 27 22 8 5 5. Jā, jo nu, kādu brīdi mēs diezgan daudz pagaidām redzēsim apkārt šobrīd.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītam elektroapgāde tikus atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Elektroapgāde tikai vakar vakarā tika atjaunota Prēļu pilsētā un aptuveni pusē klientu Prēļu novadā. Šodien turpināsies vētras postījuma apsekošana ar droniem, kas palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu. Bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien dosies uz Jēkabpils novadu, lai iepazītos ar vētras seku likvidācijas darbiem un tiktos ar pašvaldības vadību. Jēkabpils novadā vētra nodarīja ievērojams postījums, tajā skaitā plašus elektroapgādes atslēgumus, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Latvijā kopējais nodokļu parāds augusta sākumā bija 815,6 miljonu eiro, kas ir par procentu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Lielāko daļu, jeb 62%, veido aktuālie parādi, savukārt valsts pamat budžetam parāds sasniedz 339,5 miljonus eiro. Pašvaldību un sociālā budžeta parādi mēneša laikā sarukuši, bet vēl 2,2 miljonu eiro atzīti par pilnībā nepiedzenamiem uzņēmumu likvidācijas dēļ. No šodienas līdz 17. septembrim esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas aicināti pieteikties ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam, tam labam būs augt. Programmas kopējs balvu fonds ir 8000 eiro, lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1. 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā erīga.lv, lai to saņemtu skolās septembra sākumā. Pēc tam līdz 9. septembrim pieteiktās kartes tiks nogādātas mācību iestādēs līdz septembra vidum.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joson 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
5: Pēc pusotras minūtes būs precīzi 8:00.
6: Otra diena, 25. augusts, Ivona, Ludis, Ludvigs, Patrīcija un Patriks.
5: Mm. Rīta Vādis un tu? Kaut kur tur ārā. Labrīt. Tāruņa numurs 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: 8:03 minūtes, labrīt!
1: Labrīt, mīļie! Mēs par pagaidu risinājumiem. Kas tev tur apkārt ir pagaidu? Tas bija domāts kā pagaidu, bet izrādījās...
2: Lustra. Es domāju, ka šāda lustra ir pazīstama ļoti daudz.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
3: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: 8.07. Pirmkārt paldies Kristīnei par ziņu uzbraukšanai uz dienvidu tiltu no Lubānas ielas. Tur ir avārija otrajā pusē. Gadījumā tas ir tavā maršrutā, ņem vērā.
8: Tas ir Rīgā?
7: Rīgā, jā. Uzbraukšana uz dienvidu tiltu no Lubānas ielas. Uz avārija otrajā joslā. Mēs par pagaidu risinājumiem. Par pagaidu risinājumiem, kas pēc tam ir izrādījušies ļoti, ļoti tādi... Nu tādi... Pastāvīgi, re, kur es pagaidām 2004. Gadā aizbraucu uz Angliju, raksta Diāna. Uz gadu. Un vēl pagaidām gaida tur pensiju.
8: Kurā gadā aizbraucu?
7: 2004.
8: Pagaidām.
7: Jā. Ants raksta pavasarī braucot attīra moto cimdam šuve. Iebrauc tuvākajā veikalā un ātri nopirkt pagaidām vienus. Un tā arī brauc ar pagaidām cimdiem. Tā ir pagaidām cimdi. Pagaida risinājums rakstāja virsprom komandējumā. Pļāvu zāli, pārtrūka trosīt pļāvējiem. Vakar pusē atnāca māsa ar vīru un viņas vīrs trosi samontēja uz pagaidām, nu kamēr atbrauks vīrs un aizvedīs trosi uz remontu. Nomainīt. Nu, un šī pagaidām trosa kalpo jau 3 gadus.
8: Jo tā stiprinājuma vieta tagad ritiņa ir stiprākā vieta trosē.
7: Jā, kāds ir tavs pagaidu risinājums, kas ir izvērties par ļoti, ļoti tādu, nu, pastāvīgu, jā.
8: 8:09, labrīt.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā drošības faktus, nelauzies, piesprādzējies, sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Kas notiek ar cilvēka ķermeni automašīnā, neesi piesprādzējies? Nu, piemēram, tu brauc ar ātrumu 50 km/h, šķiet nekas traks, bet sadursmes brīdī tur viss mainās.
2: Nu, es teikšu, es reiz pamēģināju bērniem ierādīt to lietu, kā ir, kad brauc nevis ar 50, bet ar 15 km/h. Ļoti daudz kas mainās.
1: Redz, kur piemērs. RTU zinātnieki ir aprēķinājuši, ka nepiesprādzējies. Piemēram, 90 kg smags vīrietis automašīnai sadursmes brīdī pārvietojoties ar ātrumu 50 km/h atsitas pret stiklu ar 12 000 Ņūtonu lielu spēku, kas veido 14 kārtīgu pārslodzi ķermenim.
2: Tas ir reiz 14.
1: Jā, tāpēc drošības josta nav tikai formalitāte, kas jāatceras policijas vai tehniskās apskates dēļ. Tā ir viena no ļoti svarīgām lietām, ko var izdarīt pats savas drošības labā.
2: Nu, tā kā iekāp, piesprādzējies un tikai tad brauc. Un turklāt parūpējies arī, lai vispārējie piesprādzējušies, lai nesanāk tā, ka tu jau it kā būtu drošībā, kamēr kāds tev neuzlido virsū, tāpēc, ka nav piesprādzējies aizmugurē vai blakā.
1: Jo sadursmē dažas sekundes, ko veltīja drošības jostai, var būt ļoti, ļoti nozīmīgas.
2: 8:22 minūtes.
3: Tie bija Radio Skonto drošības fakti. Nelauzies, piesprādzējies. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skonto.
2: Un pa pagalmu braucot arī nav tā, ka pagaidām. Pagalmā viss, kas var atgatīties.

0: turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā kopējas nodokļu parāds augusta sākumā bija 815,6 miljonu eiro, kas ir par procentu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Lielāko daļu, jeb 62%, veido aktuālie parādi, savukārt valsts pamat budžetam parāds sasniedz 339,5 miljonus eiro. Pašvaldību un sociālā budžeta parādi mēneša laikā sarukuši, bet vēl 2,2 miljonu eiro atzīti par pilnībā nepiedzenamiem uzņēmumu likvidācijas dēļ. Savukārt elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogre un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Divas dienas pēc vētras elektroapgāde tikai vakar vakarā atjaunota Preiļu pilsētā un aptuveni pusē klientu Preiļu novadā. Šodien Ņujorkā notiks ANO drošības padomes augsta līmeņa atklātās debates pārtika apdraudējumā. Latvija šajā sanāksmē sniegs nacionālo paziņojumu uzsvarot bruņoto konfliktu ietekmi uz pārtikas drošību, nepieciešamību aizsargāt civiliedzīvotājus un nodrošināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu. ASV finanšu ministrija piedraudējusi ar smagām jaunām sankcijām valstīm, kas atsakās pārtraukt ekonomiskās saites ar Irānu. Sankcijas varētu piemērot piecām kritiskām nozarēm – digitālajiem aktīviem, tehnoloģijām, zeltu, aviāciju un kuģniecību. Un vēl tepat Latvijā. Augusta otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bijusi plus 16,3 grādi, kas ir 0,6 grādu zem normas. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Šodien pēdējo dienu Rīgas, 1. 5. un 10. Klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā erīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Pēc tam līdz 9. septembrim pieteiktās kartes tiks nogādātas mācību iestādēs līdz septembra vidum. No šodienas līdz 17. septembrim esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas aicināti pieteikties ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam, tam labam būs augt. Programmas kopējs balvu fonds ir 8000 eiro, lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Ir 8:47 minūtes.
3: Saule šodien brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses un maksimālākais temperatūra būs plus 17 plus 20 grādi, Rīgā plus 17 plus 19. Dienas pirmajā pusē vēl iespējams īslaicīgi, bet dienas turpinājumā nokrišņi vairs nebūs manām. Nevajag ja būs man slēgt ārā mikrofonu,
2: būs Valdi. Nemanāmi nokrišņi.
3: Nemanāmi nokrišņi.
2: Šobrīd pagaidām ir 12 līdz 16 grādi rādījās kontom. Ir bez 3 minūtēm plus 9 no rīta brīd.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna, ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā. Meklē gala mērķi, kur bērniem netrūkst piedzīvojumi, bet vecāki var baudīt kvalitatīvu atpūtu? Latgalē ik uz soļa iespējams uzzināt, ko jaunu.
2: Tu var sākt dienu vietā, kur pagātne satieks ar piedzīvojumu, nu, piemēram, Daugavpils cietoksnī. Nu, tur ir ko darīt. Šeit bērni var ļaut vaļu iztēlē, kļūt par vēstures pētniekiem, bet dienas turpinājumā pārvarēt šķēršļi un smiekli kļūst par spilgtākajiem ceļojuma atmiņām. Daugavpils atpūtas centrā Tarzāns. Tātad Daugavpils cietoksnī vēsture, Daugavpils atpūtas centrā Tarzāns smiekli un šķēršļi.
1: Savukārt dzīvnieku mīļiem lieliski izvēle būs zirgu sēta klajumi, kur visa ģimene var doties kopīgās izjādēs.
2: Nu, neparastu nakšņošanas pieredzi visai ģimenei piedāvā namiņš Hripti Lūdzes novadā ar apaļajām durvīm, maigo interjeru un pasakainu noskaņu sajūtas, nu gluži kā hobitu ciematā. Bērniem tā ir īsta piedzīvojuma pasaule, bet vecākiem iespēja baudīt mieru dabas ieskautā vietā, kamēr bērniem piedzīvojumi. Nu, tāds piedāvājums no Latgales.
0: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: 8:35 minūtes.
1: Kāpēc pagaidu risinājumu kļūst par sistēmu? Nu, kāpēc tā notiek? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs ātri pierodam. Un vienmēr ir kaut kas steidzamāks, ko pēc tam darīt vai svarīgāks. Un tad paldies jums, mīļie klausītāji, ka dalāties ar saviem pagaidu stāstiem, kur Jānis raksta gadus 10 vai vairāk atpakaļ izveidoja pagaidu vietu virtuves iekārtā, lai ievietot iebūvējumu cepeškrāsni, jo mēs gatavojamās pārbūvēt virtuvi. Nu, šogad nomainīt cepeškrāsni.
2: Mm-hmm. 8:36 minūtes. Labrīt, miņiem. Tāruņa numars 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Ir 8:39 minūtes te radio skonto Rita Valdis un tu un Viktors Buntovskis ar dziesmu Dārznieks. Mēs esam spēlējuši vispār Viktoru Buntovskis.
1: Rīta programmā pirmā skaņojums. Jā? Rīta programmā. Jā.
0: Wow.
1: Izskanējis pa dienu un vakarā.
0: Kā teica mūsu mūzikas direktors, lai nav tikai dons un prāta vētra. Mm-hmm. Būk tev Viktors.

rīt 12 līdz 16 grādi, jā, jā. No Liepājas puses lietus mākonis nāk. Pagaidām.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Nu, ir 8:48 jau.
2: Apmēram. 13. zīme.
1: 13. zīmei esi reāls. Tāds atgādinājums, jā, tāpēc, ka, nu, ir jau forši būt sapņot un tā mākoņi, bet jā, dar ir, vai ne?
2: Auni.
1: Baudām, atgādinājums baudīt, tā kā lūdzu baudi, ja?
2: Vērši.
1: Visu mūžu cilvēks atbild, cenšas atbildēt vienu jautājumu, kas es esmu? Lūk, tu pacenties. Šodien vismaz vienu vai divas atbildes uz šo jautājumu pats sev lūdzu sniedz. Kas tu esi? A?
2: Dviņi.
1: Neviens nav nevainīgs, nu tā kā neviens. Līdz ar to, ja viss ir grēcīgi, tad svēto nav un dzīvojam nost, ja?
2: Vēži.
1: Ir daudz dažādu stāstu, galvenais, lai tev ir savējais, un atceries, ka tu esi tas, ko tu par sevi stāsti. Izvēlies, ko par sevi stāstīt. Sarunājuši?
2: Lauvis.
1: Ja kaut kas nesanāk, kad pirmo piegainis ats no sākuma, un tad atkal no sākuma, un atkal no sākuma, sākumu var būt neskaitāmi. Varbūt mēs visi dzīvojam neskaitāmās paralēlajās pasaulēs, kur katram ir savs sākums. Arī tu to var izvēlēties.
2: Jaunevas.
1: Esi pats sev labākais draugs. Tāpēc, ka pasaule ir skarba, katrs cīnās savas cīņas, līdz ar to esi pats sev labākais draugs, jo tā tu iemācīsies būt par labāko draugu kādam citam.
2: Svari.
1: Svariem vajag vairāk gaismas, tieši tik elementāri, pasties apmācies. Sasliedz gaismas. Es saprotu, ka elektrība dārga un tā. Ei, bet veselība un tīpaši garīgā veselība ir svarīgāka.
2: Skorpioni.
1: Skorpioniem ir jāskatās plašāk. Nu, jo, piemēram, tev aiz logu tur kāds mūris ir, nu, pakāpies uz augstāku stāvu vai uzlient bēniņos pa logu paskatīties. Bet ievēro lūdzu drošību, ja?
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem galvenais, lai ir interesanti. Jo, ja ir interesanti, tad ir motivācija, tad ir prieks, tad ir sajūta, ka dzīve ir skaista. Tā kā parūpējies, lai tev ir interesanti. Un atceries, ka interesanti ir tikai ar interesantiem cilvēkiem. Jo, piemēram, ja tu pats sev neesi interesants, tev arī nebūs interesanti.
2: Mežāži.
1: Jā, iet tālāk. Mīļa mežāži, ejiet tālāk. Jā.
2: Ūdensvīri?
1: Ūdensvīriem mazāk runa, vairāk mūzikas klausies, uzklausi, saproti un piedod. Un tas, tu saproti, pēdējais ir grūtākais, bet saņemies, tu to vari, ūdensvīri, jā?
2: Un zivis.
1: Un zivīm jāpaskatās spoguli un jāsaka, mēs mums piestāvam.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā kopējas nodokļu parāds augusta sākumā bija 815,6 miljonu eiro, kas ir par procentu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Lielāko daļu jeb 62% veido aktuālie parādi, savukārt valsts pamat budžetam parāds sasniedz 339,5 miljonus eiro. Pašvaldību un sociālā budžeta parādi mēneša laikā sarukuši, bet vēl 2,2 miljonu eiro atzīti par pilnībā nepiedzenamiem uzņēmumu likvidācijas dēļ. Savukārt elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogre un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Divas dienas pēc vētras elektroapgāde tikai vakar vakarā atjaunota Preiļu pilsētā un aptuveni pusē klientu Preiļu novadā. Šodien Ņujorkā notiks ANO drošības padomes augsta līmeņa atklātās debates pārtika apdraudējumā. Latvija šajā sanāksmē sniegs nacionālo paziņojumu uzsverot bruņoto konfliktu ietekmi uz pārtikas drošību, nepieciešamību aizsargāt civiliedzīvotājus un nodrošināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu. ASV finanšu ministrija piedraudējusi ar smagām jaunām sankcijām valstīm, kas atsakās pārtraukt ekonomiskās saites ar Irānu. Sankcijas varētu piemērot piecām kritiskām nozarēm – digitālajiem aktīviem, tehnoloģijām, zeltu, aviāciju un kuģniecību. Un vēl tepat Latvijā. Augusta otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bijusi plus 16,3 grādi, kas ir 0,6 grādu zem normas. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Šodien pēdējo dienu Rīgas, 1. 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā erīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Pēc tam līdz 9. septembrim pieteiktās kartes tiks nogādātas mācību iestādēs līdz septembra vidum. No šodienas līdz 17. septembrim esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas aicināti pieteikties ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju konkursam, tam labam būs augt. Programmas kopējs balvu fonds ir 8000 eiro, lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro Mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Bez 1 minūtes 9 no rīta. Labrīt pagaidām!
8: Otradien 25. augusts Ivona, Ludis, Ludvigs, Patricija un Patriks vien vārda diena.
7: Ja es pēc telefona sarunas teicu vīram pagaidām, tad vīrs pārjautāja, ko tu gaidīs. Labrīt visiem, Arianda raksta.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Radio Scondo.
1: Dit wakes me, wakes me, wakes me. Dit wakes me, wakes me again. Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni logs pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Aicina CSDD.
7: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē noliktavā.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jākobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
9: 9:09 par pagaidām lūk Dacis stāsts. Mums mājās pēc remonta daudz, kas atstāts uz pagaidām. Tātad pēc remonta daudz, kas uz pagaidām. Un kad atgādina vīram, ka vajadzētu pabeigt, viņš saka, nevajag jau katru gadu atgādināt. Bet es neesmu cerību zaudējusi ar cieņu Dacis. Nevajag jau katru gadu atgādināt.
10: Jā, nevajag man katru gadu katru dienu atgādināt, ka jāsāk ir veselīgu pārtiku brokstīs. Es, piemēram, pagaidām ēdu vafeļu torti. Un tad jau gan jau kaut kad. Jā. Labrīt, labi apetīt.
9: Un kāds ir tevs pagaidām? 272 288 55 izziņu un WhatsApp ziņu numurs. Radio Skonto studijā.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Laimē sapņu ceļojumu!

0: gadījumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Rīta ir 9:19 minūtes. Rīta, Valdis un tu.
4: Un tu un tavs pagaidām. Jā, mēs runājam šodien par to teicienu, ka nekas neesot pastāvīgāks par pagaidu risinājumiem. Un jo īpaši mēs tagad to varam vērot pēc vētras, ja cilvēki ātri meklē kaut kāds pagaidu risinājums, bet tā problēma ir, ka tie pagaidu risinājumi mums kļūst par sistēmu. Jo to pirmo sāpi noņem tas pagaidu risinājums, un tad liekas, nu kaut kad, tad, kad man būs vairāk laika vai vairāk naudas, tad es risināšu līdz beigām. Bet tu pierodi pie tā, tas kļūst par tādu ieradumu un vienmēr būs kaut kas steidzamāks. Jā, bet tad ir tādi pagaidām ar labām beigām vai labi pagaidām, kā piemēram mūsu klausītāja Mārtiņa, viņš raksta, mans pagaidām beidzās ar diviem bērniem, hipotēku un 10 gadiem jau kopā. Labākais pagaidām ever.
3: Ja runā par iedzienu pagaidām, mūsu ģimenē absolūts rekords ir šāds. Pirms apmēram 55 gadiem uzcelta māja. Lieviņa vietā nolikt pēc izmēra precīzi atbilstoši divi betona bloki ar domu, nu tas tā, pagaidām. Tas pagaidām ievilkās precīzi uz 50 gadiem. Pirms neilgu laiciņu tik pie jauna lievenīša, tiešām tad pagaidām risinājumi ļoti ilgmūžīgi, pastāvīgi, vairumā gadījumu rakstīvēt. Turklāt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad tu meklē pagaidu risinājumu, sameklē ļoti labu, zinot, ka tas būs ilgi.
4: Ivets stāsts lielisks. Paldies, Ivets, ka padalījies.
3: Man liekas, ka lauku mājās lieveņu vietā, nu, pareizāk to tādu nu, pakāpienu vietā ir, nu, tāds baigais granīta bluķis. Man baigi gribētos pacelt apstīties, vai otrā pusē nav kāds uzraksts. Nu, tā. 9:21 minūte.
4: Valdi, nopietni! Radio Skonto! Pēc šī pilnīgi prasās pacelt un paskatīties.
3: Man kādreiz visu taisīja pamatīgi.

0: 9:25 minūtes bez 5:00 pusē 10:00
1: rīta. Paklau, nu šis ir tāds, paturpinot to par tām granīta tām plāksnēm runājot, ja? Armands, re, kur zini stāstīt, kādu laiku atpakaļ ar būvgrūžiem tika atvestas kapu plāksnes ceļu remontam.
0: Latvijā, jā.
1: Un tas notika Latvijā, jā. Bet, nu labi, bet par pagaidām stāstiem runājot, re, kur sanicis stāsts. Pirms 5 gadiem pēkšņi sāka sāpēt zobs un nācās doties pie zobārsta, ne pie sava, jo viņš bija atvaļinājumā tiku pie jauka zobārsta Mārtiņa citā klīnikā, kurš zobu salaboja un uzbūvēja pagaidu zobu. Nu, piesakot, ka pēc pusgada vajadzētu vērsties pie protēzista, lai uzliktu kārtīgu kronīti. Tas uzbūvētais zobs stāv vēl šodien, un man zobārsts saka, pagaidām to mainīt nevajag. Pagaidām esmu priecīga, ka tiku pie zobārsta Mārtiņa un savu pagaidu zobu, lai visiem superīgu dienu. Tā Sanita.
0: Nu, redz, kur Pēters pagaidām iztiek bez sakariem, jā, jo... Pagaidām ir pagaidām, bet jautājums ir, cik ilgi ir tāds pagaidām, jo pagājuši, skaties, divas pilnas diennaktas šobrīd, vai ne? 9:26 minūtes, labrīt! Radio Skonto! Jo ir pagaidām, ar kuriem var sadzīvot, neko daudz tas nemaina, bet tad ir tāda pagaidām, kas īstenībā nav pieļaujama. Ir tīpaši, ja iepriekš par to jau bijusi runa un iepriekš jau bijušas problēmas. Elektrības pārāvums pēc vētras saprotams, bet sakara operatoram divas diennakts nespēja nodrošināt sakars, to gan grūti saprast, raksta Pēters.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Brīvdienās Latvijas kārušās vētras postījumi būs samērā nopietni un varētu sasniegt 2024. Gada jūlija postažas apmērus, kad apdrošinātāji izmaksāja atlīdzības par 25 miljoniem eiro, tā vērtē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. Postījumus galvenokārt radījuši krītoši koki, bojājot īpašumus. Ar katru dienu atlīdzību skaits pieaug visvairāk no privātpersonām, pieteikumi saņemt arī no juridiskām personām. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja apdrošinātāja BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče.
1: Juridiskām personām tas vairāk šobrīd ir no kā veikala tīkla, kuri palikuši ilgstoši bez elektrības un viņiem ir bojāts preces. Tas ir bijuši saldātavā. Tāpat tās ir arī no lauksaimniekiem esam saņemām pieteikumus, kad ir arī bojāts sējumi lietas vai ietekmē. Tā kā tie pieteikumi ir diezgan dažādi, kas attiecās uz naudiskām izteiksmēm. Protams, ir pārāk grīzs priesis, bet tās summas viennozīmīgi būs vairāk nekā miljons eiro noteikti.
0: Savukārt apdrošināšanas sabiedrībā Ergo pieteikto zaudējumu kopsumma pirmdien sasniedz aptuveni 200 tūkstošus eiro. Apdrošinātāji norāda, ka precīza kopējā zaudējuma summa būs zināma pēc visu pieteikumu apkopošanas tuvāko nedēļu laikā. Bet vētras radīto izmaksu sekšanai ļoti iespējams nāksies vērsties pēc finansiāla atbalsta Eiropas komisijā. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem šorīt pieļāva Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta. Un joprojām turpinās gan bojāto elektrolīniju defektēšana, gan bojājumu novēršana. Līdz otrdienas rītam elektroapgāde atjaunota aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Bet apgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotim klientu visā Latvijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā divi un cieta vēl 11 cilvēki. Divi bojā gājušie bijuši velosipēdisti. Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki izstrādājuši un praktiskā video materiālā apkopojuši pielāgotus fiziskās sagatavotības testus bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Tas ir Latvijā pirmais brīvi pieejamais šāda veida resurss.
2: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
3: Saule šodien brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļa puses un maksimālākais temperatūra būs plus 17 plus 20 grādi, Rīgā plus 17 plus 19.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzi vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
6: Ausma, es mums sakaši paralēli ir dažādas sarakstas. Ilze, mūsu klausītāja Ilze rakstīja, reaģējot uz to stavu stāstu par tām granīta plāksnēm, viņai ir kāds stāsts. Salds novads, blīdenis pagasts, jā. Blīdenis pusē kāds piemājas granīta lievenis pēc saimnieces nāves pārtapa par kapakmeni. Kur uzraksts bija apmēram tāds, vecvagarēn esmu tavs mājas lievenis. Nu, acīm redzot, tai dāmai bija uzvārds vai mājas nosaukums vecvagarēn. Un es esmu tavs mājas lievenis. Un, iedomājies, tavs mājas lievenis kļūst savukārt par lievenu uz tavām mūža mājām. Nu, tā ļoti simboliski.
7: Ļoti skaists stāsts.
6: Vai ne? Jā. Paldies tev, Ilze, ka padalījies.
8: Ir 9:42 bez 18:10. Labrītiņ.

9:47 minūtes. Labrīt. Nedaudz atkāpjoties no tās tēmas, no tās tēmas par pagaidām. Nu, viss mainās, un cilvēkiem vienkārši pie tā jāpierod un tā. Un viena igaunieta, ar ko es kopā pasākumus tur taisu Igaunijā laika pa laikam, producente, viņa man atsūtīja tādu joku par pēdējā laika aktualitātiem Baltijā. Man bijusī kolēģi no Latvijas vienreiz izstāstīja man šādu joku par Baltijas valstīm. Nu, tas izklausījās šādi. Lietuvieši izmisīgi grib atkal kļūt par nozīmīgu Eiropas lielvalsti. Nu, kāda viņa savulaik bija Kungaitijas laikā. Tātad viņa atkal grib kļūt par Eiropas lielvalsti, kā vēsturē viņa bijuši. Igauņi izmisīgi grib, lai Igaunija kļūst par ziemeļvalstu valsti. Nu, tādu kā ziemeļvalsts, nu, kā Somija un pārējās. Latvieši vienkārši grib būt jauki. Tāds bija tas ierastais joks. Un tagad mūsdienīgā versija, ko atsūtīja man šī igauņa meitene, raksta ir šādi. Igauņi izmisīgi grib būt Eiropas lielvalsts atkal, lietuvieši. Igauņi grib būt tā ziemeļvalsts, bet latvieši grib vienkārši, lai nu, kārumu nepārdod igauņiem. Nu, tāds joks igaunijā klejo. Pat tagad. 9:48 minūtes, bez 12 minūtēm 10.

0: 9:51 minūte.
1: Jūris raksta. Ja kaut ko labu ar izolāciju, ja kaut ko labi ar izolācijas lentu,
0: vai savilcējiem,
1: tad tas darbojas uz ļoti ilgu laiku. Brīnišķīgs pagaidām.
0: Kā Pauls Timros teiktu, inženieru kuļībina risinājumi.
1: Jā, jā. Mēs šodien runājam par to, kā tas nākas, ka tas pagaidām ir tik noturīgs. Un tur ir ļoti vienkārši. Tie pagaidu risinājumi noņem mums sāpes, tās akūtās. Ja? Nu tā, mēs pierodam. Un tad tas kļūst par ieradumu un vienmēr atradīsies kaut kas, kas būs steidzamāks.
0: Pagaidām. Nu, un mēs ļoti labi zinām, ka daži laba pagaidām metinājuma vieta, pagaidām līm vieta turās ilgāk nekā varbūt visi pārējā detaļa. Tā arī gadās. Tā kā, tad, kad tu taisi kaut ko pagaidām, domā par nākamajiem 10 gadiem. Varētu sanākt ļoti labs pagaidām.
1: Jo, zin kā ir tas teiciens? Dzīvē nav melnraksta, un ļoti bieži mēs rīkojamies tā, it kā būtu melnraksta. Nu, mēs tagad uzrakstīsim pagaidām, ja? Un tad pēc tam kaut kad dzīvē nav melnraksta, un ļoti ir tāds svarīgs atgādinājums dzīvē kaut ko darot pamatīgi.
0: Ir bez 7:10. Paldies tev par šo dienu.
1: Paldies, ka iesaisties, paldies, ka dalies, paldies, ka arī ar savu piemēru tu kādam citam atgādini par svarīgo.
0: Un, ja gadījumā mums sanāk bišķi pastrīdēties par kaut kādām lietām, neņem ļaunā, ja? Mēs tev tāpat tā saprotam. No sirds.
1: Radio Skonto. Lai tev forša diena ar foršo Radio Skonto mūziku. Mūsu brīnišķīgie kolēģi par tevi parūpēsies dienas laikā, bet mēs ar tevi tiksimies rīt no rīta. Kā lai pulkstens 6:00 te Radio Skonto.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pašlaik Latvijā nav iespēja veikt nozīmīgu nodokļu samazināšanu, tā var būt tikai dekoratīva tādēļ, ja kāda partija priekšvēlēšanu laikā to solīs, tas drīzāk liecinās par vāju saikni ar realitāti. To intervijā aģentūrai Leta sacīja Luminor banka galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Ekonomists arī ieteica nākamajai saimai neaizrauties ar speciāliem nodokļu režīmiem atsevišķām nozarēm un tamlīdzīgu ekonomikas mikromenedžmentu. Politiķiem būtu jāapzinās, kāda ir šādu lēmumu ietekme uz investīciju motivāciju. Bet Šodien valdība lems par iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma pilnveidošanu. Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, kas skars iedzīvotājus un konkrētas nodokļu maksātāju grupas. Piemēram, brīvprātīgā darba veicējiem un reliģisko organizāciju kalpojošajam personālam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo izdevumu kompensāciju limits tiks palielināts no 1000 līdz 3000 eiro gadā, kā arī tiks vienkāršota kompensāciju piešķiršanas kārtība. Siguldas novadā turpinās vētras radīto postījumu apzināšana un seku novēršanas darbi. Viens no būtiskākajiem līdz šim konstatētajiem postījumiem ir Malpilī, kur vētra sabojājusi bijušās Malpils profesionālās vidusskolas sporta zāles jumtu. Arī pirmskolas izglītības iestādes Tornīša ēkai divās vietās atrauc jumta skārdas segums. Bet šodien uz draudzes kapiem Līvānos kursēs pašvaldības autobus, lai iedzīvotāji varētu nokļūt kapsētā un pēc vētras sakopt savu piederīgo aduses vietas. Autobus kursēs no pieturas gaisa tilts pulksten 10. Un pulksten 12. Un joprojām turpinās gan bojāto elektrolīniju defektēšana, gan bojājumu novēršana. Līdz otrdienas rītam elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu, jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Bet elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Novembrī Vidzemē Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā sāks izmēģināt jauno digitālās veselības e-apmācību programmu, kur sešu modeļu kursā mediķi un iestāžu vadītāji pilnveidos prasmes, lai palīdzētu pacientiem ērtāk un drošāk lietot digitālās veselības pakalpojumus. Starptautiskajā projektā apvienojušies 13 partneri no sešām valstīm. Radio Skondo
1: 35% atlaide?
2: Jā, tu dzirdēji pareizi.
1: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
2: Ar Tode tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
1: Nepalaid garām iespēju ietaupīt 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
2: Uzzini vairāk Tode.lv. Tode, jumts manai mājai.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
9: Viena minūte pār desmitiem, otrdiena, 25. augusts. Labrīt, Ivona, labrīt, Patrīcija, labrīt, Patrik, labrīt, Lūdī, labrīt, Ludvīgi. Suminētu vārdienās, daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienās, tavs radioskonto studijā no šī brīža, Kārlis Malkaus.

0: Ambasadors ar Renegades. Pūkstens šobrīd 10:19 minūtes radios konto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām šeit Brains Adams ar Have you ever really loved a woman?
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien brīžiem saule, vietām lietus, vietām iespējams arī pērk un negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu rietumu vējš 2 līdz 7 m/s, negaiss temperatūra plus 17 plus 20 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un no rīta vēl iespējams lietus, pēcpusdienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 19 grādu. Par 1 grādu vairāk nekā vakar visā visumā.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek,

0: panāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai Ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gada jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Ilgstoša reklāma. Talsu novada ziņas.
5: Šajā nedēļas nogalē 29. un 30. augustā Mērsraga un Rojas apkārtnes saimnieki aicina uz mājas kafejnīcu dienām. Apmeklētāji varēs baudīt gardu sēdienus, iepazīt vietējās tradīcijas un saimnieku stāstus, kā arī izbaudīt Talsu novada piekrastes viesmīlību. Iepazīsties ar kafejnīcu piedāvājumu un ēdienkartu tīmekļa vietnē visit talsi.lv. Talsu novadā izsludināts konkurss Talsu novada uzņēmēju gada balva. Līdz 13. septembrim ik viens aicināts izvirzīt pretendentus 9 nominācijās, tostarp gada jaunais uzņēmējs, gada lauksaimnieks, gada tūrisma uzņēmējs un gada darba devējs. Pieteikuma anketa pieejama elektroniski un arī drukātā veidā. Vairāk informācijas talsunovads.lv un Talsu novada pašvaldības Facebook kontā. 29. augustā Kolkā, Rojā un Mērsragā norisināsies senās uguns nakts pasākumi. Kolkā no 16:00 lāpu darbnīca, 18:00 koklis mūzikas koncerts, bet 20:30 lāpu gājiens uz jūru, senās uguns rituāls, uguns šovs un skulptūras iedegšana. Vakara noslēgumā – balle. Rojas pludmalē 20:00 uzstāsies Ivo Grīsniņš Grīsts, būs uguns skulptūra Uguns svārsts un uguns izrāde Soul of Flames. Mērsraga Bāks pludmalē 20:30 Saura ietvērošana, Antis Eņģels un Gunta Krivuma uzstāšanās kopā ar dziedošajiem mērsradziniekiem, kā arī svinīgā uguns kura iedegšana. Aicinām 29. augustā piedzīvot senās uguns nakti Talsu novadā.
4: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

10 un 28 minūtes radijas kontā. Pagaries skaļāk un dziedu līdzi. Eolika ar dziesmu. Es neesmu Džeina Fonda.

No Angels ar There Must Be an Angel. Pūkstens šobrīd 10:35. Tavs radios kontakts. Un Robijs Viljams ar Feel.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Radio!

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Elektroapgāde pat labā nav atjaunota divās valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālēs, kur elektrības nodrošināšanai tiek izmantoti ģeneratori. Par to informē labklājības ministrs Reins Uzulnieks no Zaļo zemnieku savienības. Ministrs norādīja, ka problēmas bijušas arī Zemgalē, taču tur elektroapgāde izdevies atjaunot salīdzinoši ātri. Bet divas dienas pēc vētras lielākā daļa Preiļu novada atgūs elektrību, tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Preiļu slimnīcas vadītāja Skaidrīte Žukova aģentūrē Leta sacīja, ka slimnīca ar ģeneratoru varētu strādāt vēl ilgi, jo degviela bija pieejama. Ņemot vairāk, ka slimnīcā netiek nodrošināta akūta ķirurģiskā vai dzemdību palīdzība, ārkārtēja notikuma periodā pēc vētras nav piedzīvoti. Tikmēr Siguldas novadā turpinās vētras radīto postījumu apzināšana un seku novēršanas darbi. Viens no būtiskākajiem līdz šim konstatētajiem postījumiem ir Malpilī, kur vētra sabojājusi bijušās Malpils profesionālās vidusskolas sporta zāles jumtu. Elektroapgādes traucējumi šorīt joprojām bija aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklis, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Bet vētras radīto izmaksu sekšanai ļoti iespējams nāksies vērsties pēc finansiāla atbalsta Eiropas komisijā. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem šorīt pieļāva Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Pēc viņa teiktā, iespēja vērsties Eiropas komisijā rosinājuši kolēģi no ārlietu dienesta. No šodienas līdz ceturtdienai trīs dienas Pāvilostā norisināsies radošā darbnīca, kas atklās iniciatīvu Būvēt nebūvēt. Tās laikā arhitekti, amatnieki un citi radošo nozaru pārstāvi kopīgi būvēs apritīgās domāšanas simbolu – mūsdienīgu 18. Gadsimta etnogrāfiskā dobšķīvju galda interpretāciju. Iniciatīvas mērķis ir apvienot dažādu nozaru speciālistus un veicināt ilgtspējīgu praksi būvniecībā un plānošanā.
1: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Krāmēja somu Tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. Septembrim pērc visu skolai Tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais Tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
7: Otradien 25. augusts šodien ir Vonna, Patrīcija, Patriks, Ludvigs un Ludis vienvārdu dienu. Sumināti ir daudz laimes, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā līdz vienam dienam šodien Kārlis Malkaus. Labrīt! Labrīt!

11,4 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radioskonto un Fredijs Merkūrijs ar Love Kills.

11:10 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jauns mēnesis un piekuns skrien debesīs.

0: 11 un 19 minūtes Radio Skonto. Pēc laika ziņām arī UB Forci un Kingston Town.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien brīžiem saula, vietām lietus, vietām iespējams arī pērkona negaisa ziemeļu vējuši 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks no rīta iespējams, nelielas lietas pēcpusdienā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 19 grādiem.

0: Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 16, 17, Kurzemē 16, 18, Vidzemē 15, 17, Latgalē 15, 16 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
5: O, tik ātri!
6: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

11.34 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skontā un Līna Marlina Unforgivable Sinner.

0: Radioskonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Esošie un topošie sociālie uzņēmēji aicināti pieteikties ikgadējam konkursam, tam labam būs augt. Pieteikums gaida gan no uzņēmumiem un biedrībām, gan ideju autoriem, kuri meklē finansējumu ar sabiedrisku mērķi. Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 300 sociālo uzņēmumu. Programmas kopējs balvu fonds ir 8000 eiro, lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību. Tikmēr Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš brīdina, ka būtiska nodokļu samazināšana Latvijā šobrīd nav reāla un priekšvēlēšanu solījumi to darīt neatbilst īstenībai. Tas skaidrojums ar demogrāfiskajām izmaiņām un nodokļu maksātāju skaita sarkumu. Savukārt valsts ieņēmumu dienests informē, ka kopējs nodokļu parāds augusta sākumā samazinājies par 1% līdz 815,6 miljoniem eiro. Lielāko daļu no šīs summas veido pamatbudžeta parādi. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnēs kontotev.lv.
0: Tās bija Radioskonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radioskonto
3: LV aicina trāpīt desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
9: Klausies Radioskonto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
8: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

11:45 minūtes. Vai pēc 15 minūtēm 12 dienu. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājumos kultūras pieminekļos. Apsekojot vētras skartās vietas, speciālisti dokumentēs apstākļus un papildinās konkrētā kultūras pieminekļa dokumentāciju, kas ir nozīmīga arī nākotnē. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Linda Zone Zumberga.
1: Latvijā ir vairāk nekā 9000 kultūras pieminekļu un lai arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti veica apsakojumus visā Latvijā, tomēr pilnīgi visos pieminekļos tuvākajā laikā mēs nokļūt nevarēsim. Līdz ar to ziņojot mūsu reģionālajām nodaļām, mūsu speciālisti palīdzēs gan izveikt sākotnējo vērtējumu par postījumu ietekmi uz kultūras pieminekļa saglabājamām vērtībām, gan arī konsultēs, kā nepieciešamos sakopšanas darbus veikt saudzīgi, nekaitējot kultūras pieminekļu vērtībām.
0: Ja apsekojot arheoloģisko pieminekli konstatēti izgāsti koki, jāpārbauda, vai nav redzamas arheoloģiskās liecības. Pārvaldē vēl atgādina, ka koku vilkšana un arheoloģiskā pieminekļa teritorijas izbraukāšana nav atļauta. Bet vakar augstsprieguma tīkls atjaunoja sprieguma padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez sprieguma pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Elektroapgādes atjaunošana augstsprieguma tīkls apakšstacijās ļauj sadalas tīklam turpināt darbu pie bojājumu novēršanas vidējā un pēc tam zemspriegumā pakāpeniski atjaunojot elektroapgādi klientiem. Un joprojām turpinās gan bojāto elektrolīniju defektēšana, gan bojājumu novēršana, līdz otrdienas rītam elektroapgāde atjaunot aptani 250 tūkstošiem klientu, jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Augusta otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 16,3 grādi, kas ir par 0,6 grādiem zem normas, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā dati. Bet Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un ceturtdien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt trīs reisi atties agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ, kas noritēs posmā Jugla-Garkalne.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. Augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu iro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
3: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
4: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maxima.
9: 12. dienā pusdienlaiks, otrdiena 25. augusts, Ivona, Patrīcija, Patriks, Ludis un Ludvigs svinvārda dienu, sumināti. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus. Labdien!

Singlers un Garijs Paints ar Love Generation. Pūkstens šobrīd 12 un 10 minūtes tavs radies konto. Pagries skaļāk un dzieda līdzi. Feliks Ķiģels ar dziesmu. Tev ir viss, ko es vēlos.

0: Lenijs Kravitz ar I belong to you. Pulkstens šobrīd 12:20 minūtes.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latviešiem brīžiem saule vietām, lietus vietām arī pērkona negaiss, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņainis laiks, rīta pusē vēl iespējams nelielas lietas, pēcpusdienā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīt ap 19 grādiem.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Rādios konto
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
8: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD elektronikas veikalos.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu loks pavers kā kristāla prieškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad... Eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka.

Pērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

12.27 minūtes radio skantā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kaut kailie ar dziesmu. Piestāv tev!

12 un 4, ne, 34 minūtes tavs rādījos kontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Sen nedzirdēts, Spandau Ballet. True.

0: 12:38 minūtes tavs radios, un tāpēc brīži ar Midži Jūru un Breathe.
1: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā pienamaizes un medus svētki, Latvijas novadu siera dienu un gardum festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos ārtred biedriem.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

12:45 minūtes tavs radios konta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dancer dziesma. Es nāktu mājās.

Cardigans un Race and Rewind izdzēs un patina apakaļ un raksta pa jaunu kasete, ko iesāk. 12:52 minūtes tavs radios konto. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkovs. Tiksimies atkal droši vien rīt, apmēram šajā laikā. No pulksteni vieniem šeit Mārtiņš Kīts. Vislabu, lai jauk pēcpusdienu.

0: ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Elektroapgāde pat labam nav atjaunota divās valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālēs, kur elektrības nodrošināšanai tiek izmantoti ģeneratori. Abās filiālēs pieslēgtie ģeneratori nodrošina minimālu apgaismojumu ūdens padevi kanalizācijas darbību un virtuves bloka pieslēgumu. Tomēr telefona sakaru vēl nav. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo zemnieku savienības norādīja, ka ministrija gatavo iekšēju ziņojumu par situāciju tās pāraudzībā esošajos aprūpes centros. Bet šodien līdz pulksten 9. Vakarā pārogrē pie veikala Mārīte pārogres gatvē 29A būs pieejams dzeramais ūdens, tā informē Ogres novada pašvaldībā. Elektroenerģijas apgādes pārāvumu dēļ šajā pagastā maisaimniecībām ir apgrūtināta iespēja iegūt ūdeni no privātajiem ūdens urbumiem. Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu dienakti 4 brīvkrānos. Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests joprojām saņem zvanus, kas saistīti ar pagājušās nedēļas nogales vētras radītajiem postījumiem. Savukārt Latvijas bankā norāda, ka šī vētras radītā situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības, sakaru vai citi infrastruktūras pārāvumi. Aizvadītās vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb aptuveni piektdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem. Citur pasaulē šodien Ņujorkā notiks ANO drošības padomes augsta līmeņa atklātās debates pār tik apdraudējumā. Latvija šajā sanāksmē sniegs nacionālo paziņojumu, uzsverot bruņoto konfliktu un ietekmi uz pārtikas drošību, nepieciešamību aizsargāt civiliedzīvotājus un nodrošināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu. ASV finanšu ministrija piedraudējusi ar smagām jaunām sankcijām valstīm, kas atsakās pārtraukt ekonomiskās saites ar Irānu. Sankcijas varētu piemērot 5 kritiskajām nozarēm – digitālajiem aktīviem, tehnoloģijām, zeltam, aviācijai un kuģniecībai. Un vēl tepat Latvijā. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1. 5. un 10. Klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēna karte jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Labdien, otrdienā, 25. augustā. Pulkstens ir viens dienā, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst, gribu ēst pie autostūras, lai labi ripo. Ivona, Patrīcija, Patriks, Ludis un Ludviks saņem vārdienas apsveikumus, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Radīsim šo pēcpusdienu tā, lai ir ko atcerēties. Apmēram par to arī Brian Adams, Let's make night to remember, pašā stundas sākumā.

Ir 8 minūtes pār vieniem. Paklausies radios konto, te grupa ABBA ar dziesmu, kuras nosaukums franču valodā. Voulez-vous? Un nozīme tam ir, vai tu to vēlies?

Grupa Tums nomaina Aerosmith ar Crying. Grupas līderis Stevens Tylers parasti par savām dziesmām saka, bija sākumā vienkārši country mūzika, bet mēs viņu Aerosmithuskojām. Un tad nu tagad radioskonto skan.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šodien Latvijā brīžiem saule, vietām lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļpuses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā šobrīd spīd saule un arī bez nokrišņiem iztiksim šodien, gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
0: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv – tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Zeltenie pasnieki un tanta gaida 27. augustā. 27. augustā Kalnzem kvartālā atgriezīsies 80. latviešu mūzikas grandi Zeltenie pasnieki, bet vakur iesildīs viena no pēdējo gadu uzlecošākajām indie folk grupām tante gaida. Ieeja pasākumā ir no pulksten 18. un bez maksas. Koncerti Kalnzem kvartālā notiek katru ceturtdienas vakaru visu cauru vasarai. Iepazīties ar programmu iespējams Kalnzem kvartāla sociālajos medijos uz tikšanos koncertos.

90. gados tā bija tāda prestīža lieta radīt katrai deju mūzikas grupai pa kādai skaistai balādei, nu, piemēram, kā tikko dzirdētai Rednecks dziesmai Wish You Were Here. Te tavs radios konto aicina tagad pagriezt skaļāk un dziedāt līdz, tā būs otra puse ar dziesmu savādā.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība

Ir 13:43 minūtes. Mūsu kaimiņa Zigauņas nomaina franču grupa One T and Cool T. Dziesmā The Magic Key. Pat dziesma ar grupu ir atskaņās. Cik jauki. Te tavs radios konto.

Nu, tad šajā stundā vēl tikai Bad Better. Sāksim visu no jauna, pēc tam jau ziņu izlaidums radio skonto. Ir bez 9 minūtēm 2. Tavs radio skonto.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Mārupes novadā vairākos ciemos joprojām nav elektrības un ir problēmas ar dzeramā ūdens piegādi. Lai palīdzētu iedzīvotājiem, šodien pašvaldība nodrošina dzeramā ūdens piegādi un mobilo ierīču uzlādes iespējas Puņciemā, Sebruciemā un Dzilnuciemā, kur joprojām ir plaši elektrības piegādes traucējumi. Dzeramā ūdens un mobilo ierīču uzlādes iespējas organizē arī Dzilnuciemā pie Mācītāju muižas. Bet šodien līdz pulksteni 9:00 vakarā Pārogrē pie veikala Mārīte, Pārogres gatvē 29A būs pieejams dzeramais ūdens, tā informē Ogres novada pašvaldībā. Elektroenerģijas apgādes pārāvuma dēļ šajā pagastā maisaimniecībām ir apgrūtināta iespēja iegūt ūdeni no privātajiem ūdens urbumiem. Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu dienakti 4 brīvkrānos. Tikmēr Balvu novada pašvaldība ziņo, ka kritiskā infrastruktūra piedzīvotajā vētrā nav cietusi. Vienlaikus vietvara aicina privāto īpašumu saimniekus apsakot savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas īpašu uzmanību pievērst šot vietām pie autoceļiem. Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests joprojām saņem zvanus, kas saistīti ar pagājušās nedēļas nogals vētras radītajiem postījumiem. Vēl šodien attālināti var iesniegt pieteikumus Rīgas skolēna kartei. Pieteikuma aizpildīšanai portālā e-rīga.lv nepieciešama skolēna fotogrāfija, bet dati par bērnu un skolu tiks aizpildīti automātiski. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja uzņēmuma Rīgas satiksme digitālās komunikācijas speciāliste Inese Rozīte.
1: Rīgas satiksme aicina 1. 5. un 10. klašu skolēnu vecākus pieteikt portālā e-Rīga attālināt saviem bērniem skolēnu karte, lai tās jau septembra 1. Dienās būtu pieejamas skolā un vecākiem un bērniem nebūtu lieki jādodas uz kādu no klientu centriem. Bērni jau sākot ar 1. septembri varēs uz skolām doties, reģistrējot savu skolēnu karti. Protams, visu laiku var pieteikties, bet tad ir jārēķinās, kad skolēnu kartes tiks nogādāt skolā nedaudz vēlāk, piemēram, līdz septembra vidum.
0: Tā Rīgas satiksme pārstāve Inese Rozīte. Skolēna karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus Rīgas satiksmes sabiedriskajā transportā.
2: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: 35% atlaide?
10: Jā, tu dzirdēji pareizi.
9: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveidu profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
10: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
9: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
10: Uzzini vairāk Toda LV. Toda – jumts manai mājai.
11: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
12: Pulkstens ir 2. Pēcpusdienā joprojām otrdienā 25. augustā. Tālrunas studijā 6722 8855. Ja vēlies rakstīt īziņu vai WhatsApp ziņu, tad sūtiet uz mobilo 2722 8855. Un cik jauki, ka es kopā ar

7 minūtes pār 2, te tavs radios konto ar dažādību tavs mūzikas pasaulē. Nākamā dziesma būs Eye of the Tiger un apvienības Survivor. Jā, izrādās, ka Rokijs savai šķiet trešajai daļai meklēja jaunu mūzikas celiņu filmai, Rokijs 3, un vērsās pie Queeniem, pie grupas Queen, ar gribēja izmantot dziesmu Another One Bites the Dust, bet grupa Queen nepiekrita. Un tad viņš uzrunāja grupas Survivor līderu, vai nevar uzrakstīt kaut ko. Nu, tā viņš uzrakstīja šo Eye of the Tiger, un šķiet ļoti labi dziesmi iedzīvojās un dzīvo savu dzīvi tagad. Te tavs radios konto.

Shakira, Shakira. Par to, kā gurni nemelo, 15 minūtes pār diviem, tagad Renārs Kaupers ar ārkārtīgi jauku un mīļu dziesmu Mazā bilžu rāmītī. Dziesma ar man ziedoņu vārdiem, un Renārs šo dziesmu veltīs savai sievai Agnesei dzimšanas dienā. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šonakt Latvijā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Rītdienā daļai mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs sauli, bez būtiskiem nokrišņiem saglabāsies lēns ziemeļpuses vējš. Nu un gaisa temperatūra naktī plus 9, plus 12, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 13, dienā plus 18, plus 20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Sāks bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Dziesma par balto dūju, jeb White Dove. Un grupa Skorpions ir 14:25 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skonto.

Grupa Johnny Hates Jazz ar Turn Back the Clock tavā radio skonto. Interesants fakts, ka šajā dziesmā back vokāli iedziedāja angļu dziedātāja Kim Wilde, kura tolaik draudzējās ar grupas taustiņnieku Kelvinu Hayesu. Te tavs radio skonto ar nedaudz kā melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: No šodienas līdz ceturtdienai trīs dienas Pāvilostā norisināsies radošā darbnīca, kas atklās iniciatīvu Būvēt nebūvēt. Tās laikā arhitekti, amatnieki un citi radošo nozaru pārstāvi kopīgi būvēs apretīgās domāšanas simbolu – mūsdienīgu 18. Gadsimta etnogrāfiskā dobšķīvju galda interpretāciju. Iniciatīvas mērķis ir apvienot dažādu nozaru speciālistus un veicināt ilgtspējīgu praksi būvniecībā un plānošanā. Bet nekustamo īpašumu attīstītājs sācis dzīvojamā projekta Lucaules sala otrā sēkas būvniecību. Jaunajā 15 stāvu namā būs pieejami 64 vienas līdz 4 istabu dzīvokļi ar pilnu iekšējo apdari un A klases energoefektivitāti. Plānots, ka jaunie īpašnieki mājokļu atslēgas saņems 2028. Gada pavasarī. Bet rīt Alūksnē atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, vairāk nekā 3100 kvadrātmetru plašu, gandrīz nulles enerģijas ēku. Nodrošinājumā valsts aģentūras pasūtītais objekts izmaksāja 8,34 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas Savienības atvesļošanas fonda finansējums. Jaunais centrs apvienos ugunsdzēsējus, policiju, robežsārdzi un mediķus vienu vietu. Šīs bija būvniecības ziņas. Par citām nozares aktualitātēm arī rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro Mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. GintaroMēbeles.lv.
8: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlēkšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.

Austrāļi. In excess ar Beautiful Girl bez 15 minūtēm trijos. Turpina Pink, tavā radioskonto, Just Like Fire.

Nu, maz tāda rudenīga noskaņa. Laima Vaikuli, nenāciet klāt man rudenī bez 8 minūtēm trijos. Tagad par mums latviešiem, jā? Mēs esam laimīga nācija. Happy Nation un Ace of Base līdz pat Radio Skonto ziņām.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Mārupes novadā vairākos ciemos joprojām nav elektrības un ir problēmas ar dzeramā ūdens piegādi. Lai palīdzētu iedzīvotājiem, šodien pašvaldība nodrošina dzeramā ūdens piegādi un mobilo ierīču uzlādes iespējas Puņciemā, Sebruciemā un Dzilnuciemā, kur joprojām ir plaši elektrības piegādes traucējumi. Dzeramā ūdens un mobilo ierīču uzlādes iespējas organizē arī Dzilnuciemā pie mācītāju muižas. Un vēl joprojām turpinās gan bojāto elektrolīniju defektēšana, gan bojājumu novēršana. Līdz otrdienas rītam elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstošiem klientu jeb ap 90% no klientiem, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Bet elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 31 tūkstotiem klientu visā Latvijā. Bet šodien līdz pulksteni 9 vakarā pārogrē pie veikala Mārīte pārogres gatavē 29A būs pieejams dzeramais ūdens, tā informē Ogres novada pašvaldībā. Elektroenerģijas apgādes pārāvumu dēļ šajā pagastā maisaimniecībām ir apgrūtināta iespēja iegūt ūdeni no privātajiem ūdens urbumiem. Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu dienakti 4 brīvkrānos. Citur pasaulē, reaģējot uz ASV plāniem Irānas ekonomikas nosmacēšanai, Ķīnas ārlietu ministrija paziņojusi, ka Pekina aizsargās savas intereses. Gandrīz 6 mēnešus pēc kara sākuma ar Irānu ASV noteica jaunas sankcijas pret vairākām valstīm, tajā skaitā pret Ķīnu, un piedraudēja ar sekundārajām sankcijām, aicinot valdības visā pasaulē pievienoties tās ekonomiskajai kampaņai pret Teherānu. Tikmēr Austrālijas oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas. To paredz jaunie noteikumi, kas stāsies spēkā jau šo piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgrīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Radio Skondo.
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
7: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
6: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
7: Klausies Radio Skonto ap 8.20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
6: Pēdējā deja sākas bez jostas.
7: Nelauzies, piesprādzējies!
8: Pulkstens ir 3 pēcpusdienā, otrdienā, 25. augustā. Tu klausies un dzirdi Radio Skonto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 6722-8855 tālrunas studijā. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

Par lietu vien, It's Raining Man, lai tas paliek radio skonto viņiem, tikai Jerry Halliwell. Lieliskas melodijas vienā laidā.

Tagad viena absolūti optimistiska un jauka dziesma no Robija Williamsa. Love My Life, tavā radioskonto 14 minūtes pār 3.

0: Temperatūra naktī plus 11, plus 13, dienā plus 18, plus 20 grādu robežās.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 0468. Radio!

Kris arī vēl atgādina par kādu jauku, siltu vasaras dienu. Bet tagad Depeche Mode ar vienu no daudzajiem hitiem. Šis ir absolūts hits Enjoy the Silence. 27 minūtes pār 3, pēc brīža arī apsveikuma pasts tavā radioskontā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 298 Ivonnām, 2250 Patrīcijām, 1358 Patrikiem, 102 Ludiem un 155 Ludvigiem sveicieni vārddienā. Ivona ir pārāk jūtīga, neaprēķināma, erotiskais fonds ir bezgala bagāts. Savukārt Patrīcija ir romantiska liega, dziļi apslēpta auguns kvēl un vajag tikai vienas dzirksteles, lai iedegtos mīlas brīnums. Patriks ir aktīvs, loģiski domājošs, izturīgs un neatlaidīgs. Savukārt Ludis bīstami viegli prātīgs. Un visbeidzot Ludvigs ir vientuļnieks, it kā dzīvo uz savas planētas. Uzvārda dienas šodien svin Zemes, Zemīši, Volfi, Kohi, Rubiķi, Rubiki, Dīķi, Savini un Ludvigi. Un īpašais sveiciens. Vismīļākie sveicieni Guntai Pērkonei dzimšanas dienā. Gadi nāk un gadi iet, nevajag tiem pakaļskriet, baudi katru minūti, dzīve skaista, notici. Rītos acis atvarot, atļauj saulē sevi samīļot, pilnu krūti ziedu ielpo, nebēdā, ja gaiputni jau aizlido. Paies ziema, atgriezīsies tie, varēsi no jauna priecāties. Klausīties, kā dzeguze kūko, strazdi dzied, priecājies ik dienu, mācies savu laimi liet. Mīļas bučas un sveicieni no mums ar Tomu. Un arī no Radio Skonto, ja drīkst.

Norvēģi trio Aha ar to, ka saule vienmēr spīd televizorā. Atšķirībā no radio, mēs radio varam iedomāties. Kā mums tīk? Te tavs radios konto?

Ir 15:47 minūtes, tu joprojām klausies Radio Skonto un atkal laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Igo ar cerību laiku. Šo dziesmu sarakstījuši Feliks Ķiģels un Laura Daudiša. Savukārt mans vārds ir Mārtiņš Kits, no mans šodien tas viss. Uz sadzirdēšanos atkal rīt. Paldies, ka biji kopā ar mums. Lai viss jauki!

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Valdība apstiprinājusi jaunus noteikumus kombinēto mācību organizēšanai, kas stāsies spēkā 1. Septembrī. Vispārējā izglītībā attālināto stundu īpatsvars būs no 5% 3. Klasē līdz 20% vidusskolā, savukārt augstākajā izglītībā līdz 50%. Profesionālajā un profesionālās ievirzes izglītībā attālināti varēs īstenot 5 līdz 20% no stundu apjoma, izņemot praksi un praktiskos moduļus. Bet lai padarītu zāļu izrakstīšanu drošāk, un mazinātu krāpšanas riskus, valdība apstiprinājusi jaunus noteikumus. Izmaiņas paredz, ka Nacionālais veselības dienests varēs ierobežot papīra recepšu veidlapu daudzumu iestādē, bet narkotiskās un psihotropās zāles izrakstīs tikai elektroniski. Receptes savas kompetences ietvaros varēs izrakstīt arī zobārsti un mediķi, kuri nestrādā ārstniecības iestādē. Nedēļas nogales spēcīgā vētra nodarījusi postījums arī vairākos Latvijas valsts mežu rekreācijas objektos, kur vietām sagāzušies desmitiem koku, bojāta infrastruktūra un apmeklētājiem drošības apsvērumu dēļ uz laiku slēgts skrīveru dendrārijas. Speciālisti pat labāk aktīvi attīra meža ceļus un apseko atpūtas vietas, aicinot iedzīvotājus būt piesardzīgiem mežos, jo vētrā bojātie koki vēl joprojām var gāzties. Arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par vētras postījumiem valsts aizsargājumā. Kultūras pieminekļos. Apsekojot vētras skartās vietas, speciālisti dokumentēs apstākļus un papildinās konkrētā kultūras pieminekļa dokumentāciju. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Linda Zone Zumberga.
1: Latvijā ir vairāk nekā 9000 kultūras pieminekļu, un lai arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti veica apsekojumus visā Latvijā, tomēr pilnīgi visos pieminekļos tuvākajā laikā mēs nokļūt nevarēsim, līdz ar to ziņojot mūsu reģionālajām nodaļām, mūsu speciālisti palīdzēs gan izveikt sākotnējo vērtējumu par postījumu ietekmi uz kultūras pieminekļu saglabājamām vērtībām, gan arī konsultēs, kā nepieciešamos sakopšanas darbus veikt saudzīgi, nekaitējot kultūras pieminekļu vērtībām.
0: Tā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Linda Zone Zumberga. Ja apsekojot arheoloģisko pieminekli konstatēti izgāzti koki, jāpārbauda, vai nav redzamas arheoloģiskās liecības. Radio Skondo.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. Augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: 35% atlaide?
6: Jā, tu dzirdēji pareizi.
5: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveidu profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
6: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
5: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
6: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
11: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagus traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
10: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
11: Klausies Radio Skonto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
10: Pēdējā dēļa sākas bez jostas.
11: Nelauzies, piesprādzējies!
12: Labdien, ir 4. otrdienā, 25. augustā, un tagad ieklausies Ivona, Patrīcija, Patriks, Ludis un Ludviks saņem ļoti, ļoti mīļus sveicienus. No manis šodien pirmos, bet no Radio Skonto ne pēdējos. Van Republic sāk jaunu stundu. All the right moves. Un te studijā Elita. Ja tev kādu svarīgu ziņu mājupceļu laikā 272-2885.

4:08 minūtes un tikko dzirdēju Joy. Turpinās grupa Tumsa, katram savu Atlantīdu. Pagriez skaļāk, dziedi līdzi. Ja nepateiktu, kādam būtu jāsaka, bāc, sadarēja un viņa nepateica, ka jāpagriež skaļāk. Alaš, radijas konto, tev to atgādinās. Dari tā!

16 un 16 minūtes turpina Atomic Kitten Eternal Flame. Tavs radio skonto mazāk un vairāk mūzikas.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top!
10: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori. Kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.

bija Miks Galvanovskis, kur daudz mīl. Turpina Hupstenk, Reason, vai nu iemesli jāmeklē, kāpēc kāds kādu mīl. Ir 4:33 minūtes. Ceru, ka radio skonto ir tavs mīļākais radio.

0: Šanselizēji 4.39. Radio Skondo.
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
9: Sizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
8: Uleo, tev būs ziepes!
10: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā. Radio!

Un tagad prāta vētra. Ēdens dārzs radio skonto ēterā uzzied 4:46. Pagriez skaļāk un zied līdzi.

4:52 minūtes turpina Albāna un Romīna Power ar Feličitā līdz pat ziņām radioskonto eterā.

0: studijā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos. Tā dzinuši mobilo sakaru operatori. Sakaru traucējumi pat laban vēl novērojami atsevišķās vietās, to starp Bauskas, Ludzas, Krāslavas, arī Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Aizkrauklis, Ogres, Tukuma, kā arī Cēsu apkārtnē. Pilsētās sakaru pakalpojumu darbība lielākoties esot pilnībā atjaunota. Skolu programmā līdztekus pienam, augļiem un dārzeņiem plānots iekļaut kefīru un jogurtu bez piedevām un pievienota cukura, ja to tauku saturs nepārsniedz 2,5%. Kā skaidro zemkopības ministrijā, tas palīdzēs uzrunāt bērnus, kuri pienu nelieto garšas vai jutīgas gremošanas dēļ un mazinās pārtikas izšķērdēšanu. Savukārt 1. Līdz 9. Klašu skolēniem plānots organizēt vietējā medus degustācijas. Gandrīz miljonus eiro no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīts 4 valsts nozīmes dievnamu glābšanai, lai novērstu avārijas stāvokli un veiktu steidzamus atjaunošanas darbus. Finansējums piešķirts Rīgas sāpju dievmātes katoļu baznīcas avārijas glābšanas darbu turpināšanai, Tukuma luterāņu baznīcas torņa smailes jumta atjaunošanai, Liepājas svētā Nikolaja pareizticīgo jūras katedrālei, kā arī Rīgas Grebenščikova vecticībnieku lūkšanu namam. Tartu cietumā nogādāta jau otrā zviedru ieslodzīto grupa ar 11 cilvēkiem. Igaunija un Zviedrija pērn noslēdza līgumu par cietuma kameru īri, jo Zviedrijā trūkst vietu. Vienlaikus Igaunija norādījusi vairāk nekā pusi no pirmās grupas kandidātiem un līgums neparedz uz Igauniju sūtīt organizētās noziedzības pārstāvis, teroristus, sievietes un nepilngadīgos. Līdz gada beigām Tartu cietumā plānots uzņemt līdz 200 ieslodzīto, bet nākamgad to skaitu palielināt līdz 600. Ukraina ir saņēmusi Britānijas un Francijas politisku lēmumu par tāla darbības radījusa skalp raķešu ražošanu. Pēc pozitīvu lēmumu saņemšanas tehniskajām komandām vajadzētu tikties, lai izstrādātu ražošanas grafiku, tā teica Ukrainas prezidents. Pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars, Latvijas izvirzītās filmas Uļa marketinga atbalstam paredzēti 20,000 eiro. Latvijas kino producenti ekspertu komisijas izvērtēšanai šogad pieteica divas pilnmetrāžas filmas. Režisora Dzintara Dreiberga spēlfilmu tīklā TTT leģendas dzimšana un Kairiša un Avota spēlfilmu Uļa.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. Oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērts visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
9: Klausies, Radio Skonto ir 5. Otrdienā 25. Augusts. Šodien Ivona, Patrīcija, Patriks, Ludis un Ludviks saņem ļoti sirsnīgus sveicienus. Nu, viņiem šodien vārdu diena un, protams, ka sveiciens ceļo pie tevis, ja dzimšanas diena. Radio Skonto! Queen, jaunas stundas pašā sākumā. Another one bites the dust. Un tu jau zini visu stundu un arī visas turpmākās. Un ne tikai stundas, bet dienas un gadus Radio Skonto tev piedāvās tikai lieliskas melodijas vienā laidā. Studijā Elita. Let's go!

12 minūtes pāri 5. Un enigma Return to Innocence. Tavs radios kanto un dažādība tavs mūzikas pasaulē. Pēc mirklīša dzirdēs ļoti jauku latviešu duetu, par kuru joprojām daudz saka, kāpēc viņa neaizbrauc ar to dziesmu uz Eirovīziju.

0: Protams, šis duets, lieliskais duets Linda Līna un Arnis Mētnis, kuri diemžēl palaida tautās dziesmi Not to Fall Again mazliet par ātru īsi pirms, lai dziesmu kvalificētos Eirovīzijas atlasēji. Jebkurā gadījumā ļoti skaista dziesma un tā joprojām dzīvo arī radios konto ēterā. Tagad laiks laikaziņām.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mankoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgas lietas un pušot lēnam ziemeļpuses vējām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-12 piekrastē 15 grādiem. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13 dienā 18-20, varbūt pat 21 grāds.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvām!

0: Pagājušā gada kolekcijā sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos, bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē gintaromebeles.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

tikko dzirdēja Elija Goldinga radio skonto ēterā, turpina Olga un Bāze 7 ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Ir 5, 30 minūtes, pagriez skaļāk dziedi līdzi.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Laikā, kad ģimenes auto tirgū dominē apvidus auto jeb crossoveri, arvien populārāka kļūst 5+2 sēdvietu formula. Ja agrāk kuplākas ģimenes izvēlējās ietilpīgus universāļus vai minivenus, šodien 7 vietu funkciju galvenokārt pārņēmuši vidēja un liela izmēra suvi. Papildu trešā sēdekļu rinda ļauj ērti pārvadāt bērnus un uzņemt pasažierus īsākos braucienos, vienlaikus saglabājot ikdienas komfortu un mūsdienīgas tehnoloģijas. Eksperti gan norāda, ka izvēloties šādu spēkratu jāņem vērā salona īpatnības. Slīpa jumta līnija vai hibrīda aklimatori zem grīdas var nedaudz ierobežot vietu aizmugurē sēdošajiem. Bet nolūkot aizmugurējos sēdekļus, automobilis atkal kļūst par ietilpīgu piecvietīgu suvu. Tāpēc 5+2 risinājums vislabāk noder ģimenei, kurai divas papildu vietas nepieciešamas laiku pa laikam, nevis 7 cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai ikdienā. Šīs bija autoziņas par nozares tendencēm arī rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
5: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468. Radio.

0: Grupa Pērkons pie Baltas lapas radios konto ēterā 5:48. Griezni vien skaļāk dzied līdzi.
1: Pie

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāze.

0: Ar dienas kopsavilkumu pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labvakar! Šodien uzmanības centrā joprojām bija vētras seku likvidēšana. Vēl šorīt elektroapgāde tika traucēta 31 tūkstotim sadales tīkls klientu, visvairāk Ogres, Aizkrauklis, Preiļu un Jēkabpils novados. Pārāvuma dēļ daudzviet bija apgrūtināta ūdens apgāde un sakari, tādēļ pašvaldības organizēja dzeramā ūdens piegādes un ierīču uzlādes punktus. Bet Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieļāvis, ka vētras postījumu sekšanai Latvija lūks Eiropas komisijas finansējumu. Atbalstu. Tikmēr mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā dzinuši mobilo sakaru operatori. Sakaru traucējumi pat labam vēl novērojami atsevišķās vietās, to starp Bauskas, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils, arī Aizkrauklis, Ogres, Tukuma un Cēsu apkārtnē. Valdība šodien atbalstīja Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz šī gada 30. Decembrim. Šogad 20. Augustā Saima steidzamības kārtā pieņēma Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumu likumu. Ārzemēs Ņujorkā šodien norisinās ANO drošības padomes augsta līmeņa debates par pārtikas drošību bruņoto konfliktu apstākļos, kur ar nacionālo paziņojumu uzstājas arī Latvija. Saspīlējums pieaug starp ASV un Ķīnu. Vašingtona piedraudējusi ar jaunu sankciju vilni valstīm, kas neatteiksies no ekonomiskajām saitēm ar Irānu, uz ko Ķīna reaģējusi ar paziņojumu, ka gatava stingri aizsargāt savus intereses. Tikmēr kaimiņu valstī Igaunijā Tartu cietumā jau nogādāta otrā zviedru ieslodzīto grupa. Līgums starp abām valstīm noslēgts, lai palīdzētu Zviedrijai risināt vietu trūkumu cietumos. Bet Austrālijā no piektdienas stāsies spēkā jauni noteikumi, kas oficiālajos mūzikas topos turpmāk aizliegs iekļaut dziesmas, kuras pilnībā vai pārsvarā radīs mākslīgais intelekts. Un vēl noslēgumā, no šodienas līdz piektdienai Latvijas Universitātes botāniskais dārs aicina uz šī gada pēdējo telpaugu pop-up veikalu, piedāvājot vairāk nekā 170 dažādu sugu augus no dārza kolekcijām. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Seši šajā otrdienā 25. Augusts, saulains, vasarīgs un vairs tikai tādi mazi atgādinājumi dabā par vētras postījumiem. Lai ļoti labs tev šis vakars, saspēlēsim arī balsī ir nozīme. Bet varbūt jau zini, tev pietiks varbūt tieši ar tik maz informācijas. Latviešu dziedātāji, bet pārsvarā dzied franču valodā.

Tas bija Ronans Kitings, un nu, saspēlējam, balss ir nozīme, ir 6-5 minūtes, un jāteic, ka viens otrs ir pārmets. Nu, kur ta nu tik viegli? Protams, ka tā ir. Nē, ne visiem tas ir tik viegli, ir atnākus arī viena nepreiza atbilde starp apmēram 11 pareizajām. Linda Lien tā noteikti nebūs. Neatgādināšu vairs to, ko teicu stundas džinglu laikā, tātad, bet ir vēl citas pazīmes, un man šķiet, ka tās pat vēl vieglāk ļaus tev atminēt to šodienas mīklu proti. Šī māksliniece ir dzimusi 23. Jūnijā, un viņa ir pagaidām vienīgā Latvijas pārstāve, kur uzvarējusi Eirovīzijā. Ak, lai ko teikt par viņu? Nu, viss izklausās, ka būs viegli atminēt, bet nu sūti savu atbildi. Pareizo jādomā. 27 22 8 8 5 5.

Šobrīd ir 6:12 minūtes, jā, nu pēc tiem precizējumiem vairs tieši nevienas kļūdainas atbildes spēlē balsī ir nozīme. Paldies, paldies visiem daudzajiem spēles dalībniekiem, pareizu atbilžu autoriem. Un es ieskatījos, ka izskatās, jā, tie gadi, kuri tiek rakstīti no abām pusēm Latvijai alaži veiksmīgi, tātad atguvām neatkarību 1991. Gadā. Marija! N uzvarēja Eirovīzijā 2002. Gadā. Nu, skatamies, ko mums nākamais tāds gads varētu nest, bet te nu viņa ir Marija N. Sievišķīga, brīnišķīga, franču valodā, tik skaisti dziedoša mākslinieca. Marija N. Radio Skontaiterā.

Nīls Hammers izskan un turpina Imagine Dragons Follow You. Tik skaisti, tik sirsnīgi. Un līdz pat laika ziņām radio skonto ēterā. 6.20.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām. Valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un pušot lēnam ziemeļpuses vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem debesis arī skaidrosies, brīžiem uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 17-21. Rīgā bez nokrišņiem. Naktī 11-13 dienā saule arī uzspīdēs un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Numur 1 – solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kilograms – 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu – 1,9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
7: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Rādio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skonto.lv.

Tagad Ainārs Virga ar Jatu Mīli radios konto ēterā pusseptiņos vakarā. Griezni vien skaļāk, dzied līdzi, lai labi skan.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
2: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Ir 6:50 minūtes un Timīti ar One More Try radios konto ēterā. Nu, pamēģini kaut ko vēlreiz, vēlreiz un izdosies.

Tik ko dzirdēju, Sonik. It feels so good. Tik labs sajūtas klausoties tas radios konto lieliskās dziesmas. Nu, te arī viena no tām Years and Years dziesmu King. Tavs radios konto.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos izlaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī

0: savās rokās.
1: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdienu zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdienu saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdienu. Labās rokās apotēka!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: LV aicina trāpīt desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi. Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērts visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
4: Klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
4: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā piedamājas un medus svētki, Latvijas novadu siera diena un gardum festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žnitolmetā.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
8: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: 35% atlaide?
5: Jā, tu dzirdēji pareizi.
4: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
5: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
4: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
5: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai. Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Molers produktu izlasē ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Labvakar. Te ir radios konto. Pagriez skaļāk un dziedali.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
6: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.

Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto - lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Stoji. Lokā.

0: Vērnersdē saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Vērnersdē e-veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā. Run!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
6: 2025. gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47. smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
5: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
6: Klausies Radio Skonto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
5: Pēdējā deja sākas bez jostas.
6: Nelauzies, piesprādzējies!
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC – vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs. Pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, bet piekrastē siltāks tur ap 15. Diena bez būtiskiem nokrišņiem, debesis skaidrosies, brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Radio Skonto - labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?